om hvordan mennesker kommer til tro på Jesus gjennom de kristne sin utholdenhet under ydmykelse og urett. Vi leser om IS-krigere som blir frelst og forvandlet, og vekkelser i druserlandsbyer og muslimer som leser Nytestamentet og møter Jesus i virkelighet og drømmer. Og han er akkurat slik som de leser om han i Bibelen. Jarim og familien, de reiste fra Damaskus til en druserlandsby fordi Jesus kalte de til det. Både mann og kone fikk hver sitt møte med kallet gjennom en drøm der Gud ba dem om å reise.

Da de kom til landsbyen, ble de møtt av det hemmelige politi, som nektet de å evangelisere. De hadde plassert avlyttingsutstyr i alle rom, uten at Jarim visste om det. Men like naturlig som å snakke om dagligdagse ting, var det å snakke om tro. Og mange opplever at i Midtøsten der snakker alle om religion. Det første de spør om hvis de kommer i samtale med deg, er om du en kristen eller muslim. Og dersom du sier du ikke tror på noe, så ler de av deg, eller blir svært mistenksom. For der er det å ha et tro like viktig som å leve. For Jarim sin del så gikk der et år i denne landsbyen. De fikk mange venner. Men dersom de snakket om Jesus, så kom det hemmelige politi og kalte han inn til avhør. Han møtte urettmessige anklager og ble både slått og truet, men han hadde vært tro mot det han opplevde som Guds kallelse. En dag snakket han med kona. «Jeg trodde det var Guds vilje at vi skulle reise hit, men det er ingen som har kommet til tro, og motstand er bare blitt verre og verre. Kanskje er det best å reise herfra?» Vi tar en pause, og så hører vi på Tor Røtse som synger den vakre sangen «Jesu navn» fra platen «Vær ikke redd».

Ja, det er i slike stunder når alt håp syns ute at Gud virkelig arbeider, og det skjedde også i landsbyen. For en morgen klokken 8 banket det hardt på døren hos familien Jarim. En familiefar fra landsbyen så fortvilt på de og sa, «Dere snakker om en Jesus som kan helbrede, og nå har vi prøvd alle muligheter for å hjelpe datteren vår. Hun er alvorlig syk. Kan din Jesus helbrede henne?» Jarim stilte seg selv det samme spørsmålet, men han fulgte mannen hjem med bønn i sitt hjerte, «Herre, gi meg tro til å tro. Hvis du noen gang vil gjøre noe med drusene, så er dette anledningen.» Da han kom inn i huset, kjente han på en enorm hjelpeløshet. Og han visste at denne anledningen ville han aldri få igjen, dersom ikke noe skjedde med jenten. Bønnen hans var så ekte, så levende, så inderlig, at hele familien ble berørt. Far i huset hadde aldri hørt en slik bønn, og bønnene de ba i sin religion var jo bare opplesning i forhold. Dette ryktes i landsbyen, og før dagen var omme, fikk Jarim innkallelse og ble banket opp hardere enn noen gang på politistasjonen, fordi han hadde bedt til sin Gud i et rusarhjem. Han hørte ingenting om denne jenta hadde blitt frisk, så han regnet med at det ikke skjedde noe spesielt heller. Men der tok han feil. En dag banket det igjen på døren. Og han tenkte at nå kommer neste innkallelse til politistasjonen. Kona åpnet døren og ble stående som forsteinet. For utenfor døren sto en rekke på mer enn 50 drusere. Alle hadde en eller annen form for sykdom. Og jenten som han hadde bedt for kom springende frem og kastet seg om halsen på han. Faren hennes fortalte hvilken inntrykk det hadde gjort på de å høre han snakke med Jesus. Og nå hadde de fortalt dette til naboer og venner. Sånn begynte vekkelsen i Drusa-landsbyen. Han og kona ba for alle som var kommet. De fikk be til frelse med flere, og mirakuløse ting skjedde. En mann som var besatt ble fridd ut da Jarim befalte de onde ånder fare ut i Jesu navn. Han ble senere vekkelsespredikant og pastor for husmenigheten, og han laget fantastisk mange fine lovsanger til Jesus, som de brukte i samlingene sine. Han ble også en bønneleder. For å få ut evangeliet til andre druselandsbyer, så tok de frem et kart, pekte ut byer og begynte å be for dem, og så sendte de to og to vitner til landsbyene. Og nå har vekkelsen nådd så langt blant drusere, at det er drusere som reiser ut som misjonærer både til India og til Saudi-Arabia. Det begynte med et kall, og med kallet fulgte hard og tung motstand og prøvelser. Men Gud arbeidet hele tiden. Jesus vitner i motgang betyr at seieren er på vei. Så skulle du være i en sånn situasjon, så hold ut. Det venter et smil rundt neste sving. Ja, Herrens smil flommer over livet ditt. Om ikke du ser det, så ser andre det. Og en dag så vil du se det. Vi skal til slutt høre en nydelig versjon av sangen «Jeg er i Herrens hender». Og det er Ragnhild og Arild Pettersen som synger to vers av den sangen. Takk for nå, og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Och till sist, när jag ställer får.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Safsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Safsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no. Radio Øst.

Ja, det tar sin tid, denne pinsen, og selv om det mandag, så det jo rød dag, hvilket betyr at du ikke har fått nyheter klokken 6, og du får ei heller en ordinær nyhetssending før klokken slår 9. I mellomtiden så skal naturligvis morgensendingen ta hånd om sakene. Vi skal se på hva som foregår i nyhetsbildet, snakke om noen av disse sakene spesifikt, og antagelig drikke store mengder kaffe og hygge oss med musikken, og det håper jeg du også gjør.

er altså flere overskrifter i nyhetsbildet, selv om det pinse. Det har altså vært denne saken om en savnet toåring I Sverige, som nå funnet I livet. Norske Gaza-aktivister ventes hjem I løpet av ettermiddagen I dag. Mange briller går I tusen knass gjennom hele året. Vi skal høre litt om det, og hva forsikringsbransjen tenker om det. Og så har vi altså vår alles kjære dronning Sonja. Hun sykemeldt I en uke fremover.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

tilbake. La oss se på de større overskriftene. Hva skjedde I løpet av gårkvelden og natten? Vi har USA ved utenriksminister Marco Rubio som sier at en Iran-avtale kan være innen rekkevidde I dag. Det har vært en bygningskollaps på Filippinene, og her stiger bare dødstallet. Opp til 70 mennesker var ansatt på oppføringsstedet. 430 bensinstasjoner her I landet lagt ned siden 2020, og nå har vi rundt 1200 stasjoner igjen. 730 av dem betjente, tror man, I fremtiden. Ja, ja, vi skal snakke litt om det etter hvert, det helt sikkert. Så har vi også saken om denne toåringen som forsvant I går. Masse store overskrifter, stor leteaksjon. Funnet I god behold, sier svensk politi nå. Og så oljeprisen, den har falt etter disse positive meldingene omkring konflikten I Iran.

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det har allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

er morgensendingen, og det mandag, det pinse. Det ikke vært noen nyheter fra oss enda. Det kommer klokken ni, men vi kan jo snakke litt om noen av de nyhetssakene som dukker opp I dag. Vi har for eksempel denne med norske Gaza-aktivister som vender hjem. De ble jo tatt I fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke. Fengslet og deretter utvist. De ventes på Gardermoen nå I ettermiddag. Tre norske aktivister kom hjem, en fjerde fortsatt I Tyrkia, opplyses det. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser disse anklagene. Og så har vi en nyhet fra Vatikanet. Det ikke hver dag det kommer, men Pave Leo offentliggjør I dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas, og her snakker han blant annet om krig og kunstig intelligens. Han skal legge den frem selv, og det visst nok uvanlig.

Når det gjelder avisen I dag, så blir du stort sett overlatt til deg selv og litt sånn ymse nettaviser. Det finnes to som kommet ut på papir, som jeg har fått tak I. De kommer fra Schibsted begge to og helt ordinært Bergens Tidende og Aftenposten. Så vi skal se litt nærmere på dem. Bergens Tidende I dag har bildet av en eksamensvakt, en som heter David, som følger med på alt som går for seg under eksamen. Elevene kan bruke kunstig intelligens en del av skolearbeidet, men på eksamen må de klare seg selv. Og overskriften slik avslører David KI-juks på eksamen. Har du en tur-appen? Jeg har den, jeg kan ikke si jeg har brukt den noen gang. Det ble satset stort på denne reiseappen, men nesten ingen her I landet bruker den. Du kan jo sjekke den ut og se om den gir mening for deg, men den heter altså En tur I ett ord. Og psykologer I USA har nå begynt å komme med et nytt behandlingsprogram, og de tilbyr hjelp for det de kaller politisk angst, og langt på vei så forstår vi vel at det et tilbud som kommer nettopp der. Vi har Aftenposten, overskriften sløsing I øst skal begrunne sløsing I vest. Dette handler om Stadskipstunnel. Byggingen av tunnelen vil fungere flott som et symbol på landet som ble for rikt. Det sier kommentator Andreas Slettholm I dag. Det litt historie også I Aftenposten, dette kan være spennende, tømmerfløting. Ja, nå drives det jo ikke så mye med det lenger, men det var vårens farligste eventyr, skriver de en lengre artikkel inne I avisen I dag. Og så det en sak her hvor en psykolog, Amir Levin, har skrevet litt om relasjoner, og han skriver «Derfor forelsker vi oss I feil mennesker». Avisene finner du I butikken.

Jeg er tilbake I almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk. Født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker. Kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Det var vanskelig å få med seg nyheter I går. Og hvorfor det? Jo, fordi mange av nettsidene til A-media var nede. Det var tekniske problemer som gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige I flere timer. Søndag kveld så bekreftet A-media at feilen var løst og at sidene fungerte som normalt igjen. Flere av nettavisene var helt nede, altså du forsøkte å gå inn på dem og så var det ingenting. Noen fungerte I forenklet utgave, og blant de rammede medier var Nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland, så en forholdsvis omfattende sak. Vi kan også ta med oss en sak her fra Trygg Forsikring som advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. De mener det kan handle om alt fra streik og dyrere drivstoff til Schengen-kontroller som kan skape lange køer.

Det er en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare er begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om i dag. Sky News er opptatt av at det blir en hetebølge og trolig rekordtemperaturer i Storbritannia i dag. De har det som heter en såkalt Bank Holiday Monday. Ikke noe med pinsen å gjøre, men derimot bare fri. Så de nyter det. Euronews skriver om Europa som reagerer på Russlands bruk av Oreshnik-missiler. Og svensk TV4 skriver også om denne forsvunne toåringen som er funnet etter 15 timer. Han har det bra.

Det kommet en fersk analyse fra Menon Economics, og det handler om bensinstasjoner her I landet. Og det kommer ikke til å være så mange igjen av dem. De forventer at Norge bare har 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Jeg naturligvis bekymret for hvem det som skal lage pølsene mine, men det jo andre bekymringer som ligger under her også. Det har vært en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 så 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt inne, og de har sin mening om saken. De advarer om svekket beredskap. Senterpartiet peker på utfordringer for distriktene uten betjente bensinstasjoner. Og de største og I hermetegn beste betjente bensinstasjonene finner du I og rundt landets mange storbyer. Vil du savne bensinstasjonen hvis den forsvinner?

er litt helse i nyhetsbildet i dag. Jeg tenkte vi kunne ta for oss en som i seg selv ganske skremmende. Ordet Ebola får i alle fall til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Ebola sprer seg nå i Kongo, i Afrika. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert, dette ifølge Verdens helseorganisasjon. Og av disse identifiserte tilfellene så 101 av dem bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. Nå ikke jeg så bevandret i Ebola at jeg kan fortelle deg forskjellen på denne og andre, men det i alle fall en spesifikk variant som sprer seg ganske kraftig.

Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver I alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med I kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han I hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, tydelig på at han aldri har vært I nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond I gang.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Når det gjelder avisen I dag, så blir du stort sett overlatt til deg selv og litt sånn ymse nettaviser. Det finnes to som kommet ut på papir, som jeg har fått tak I. De kommer fra Schibsted begge to og helt ordinært Bergens Tidende og Aftenposten. Så vi skal se litt nærmere på dem. Bergens Tidende I dag har bildet av en eksamensvakt, en som heter David, som følger med på alt som går for seg under eksamen. Elevene kan bruke kunstig intelligens en del av skolearbeidet, men på eksamen må de klare seg selv. Og overskriften slik avslører David KI-juks på eksamen. Har du en tur-appen? Jeg har den, jeg kan ikke si jeg har brukt den noen gang. Det ble satset stort på denne reiseappen, men nesten ingen her I landet bruker den. Du kan jo sjekke den ut og se om den gir mening for deg, men den heter altså en tur I ett ord. Og psykologer I USA har nå begynt å komme med et nytt behandlingsprogram, og de tilbyr hjelp for det de kaller politisk angst, og langt på vei så forstår vi vel at det et tilbud som kommer nettopp der. Vi har Aftenposten, overskriften sløsing I øst skal begrunne sløsing I vest. Dette handler om Stadskipstunnel. Byggingen av tunnelen vil fungere flott som et symbol på landet som ble for rikt, det sier kommentator Andreas Slettholm I dag. Det litt historie også I Aftenposten, dette kan være spennende, tømmerfløting. Ja, nå drives det jo ikke så mye med det lenger, men det var vårens farligste eventyr, skriver de en lengre artikkel inne I avisen I dag. Og så det en sak her hvor en psykolog, Amir Levin, har skrevet litt om relasjoner, og han skriver «Derfor forelsker vi oss I feil mennesker». Avisene finner du I butikken.

er noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt... litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den. Og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Tusen takk for følge. Det veldig hyggelig å kunne bruke morgenen sammen med deg. Også på en dag som dette, den så rød som den kan bli. Vi har pinse, nyt fridagen, og vi gjør deg sånn mentalt klar for morgendagen når du har anledning. Dagens første nyhetsoversikt kommer om bare et lite øyeblikk, og så det nyheter hver hele time et litt stykke ut på ettermiddagen. Sånn røddagsskjema der også. Jeg heter Henry Lundgren, og du og jeg, vi høres igjen i morgentid.
1: Du lytter til Radio S, klokka ni, vi får nyheter.
0: En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterne får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten, jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner, og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert, men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva det enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med, og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok, og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676. Den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth. Der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei, altså jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva? Jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det blått og hvitt. Forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Jeg tilbake I almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk. Født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker. Kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

0: Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.
1: Dette Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
4: Klippen Saltnes inviterer til møte I dag, andre pinsedag klokken 18. Det sang- og vitnemøte på Klippen Saltnes. Onsdag 27. mai klokken 19 det bønnemøte på Klippen Saltnes. Gimle Misjonshus også møte I dag, andre pinsedag. Møtet begynner klokken 17. De får besøk av Ola Tulluan, og kompaniet synger. Det blir også Gimle Kaffe. 26. mai klokken 09.00 det bønnemøte, og klokken 18 samme dag øver DMM-koret. 27. mai klokken 19.30 det mannsgruppa på Gimle Misjonshus. Sion Selbak de inviterer til møte også I dag, andre pinsedag, klokken 18, og det Anne Berit og Torbjørn Arnesen som taler og synger. Onsdag 27. mai klokken 19 det bønn- og delemøte på Sion Selbak. Andre pinsedag klokken 11 det gudstjeneste I Missingmyra Bedhus, og dette Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk som inviterer. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Solo Kingsrø og kirkekaffe denne dagen. Alle hjertelig velkomne. Skittvet Misjonshus, der det onsdag 27. mai etter skoletid. Det fra klokken 12.30 til 14.30, og for barn på mellomtrinnet. Og samme dag klokken 19 møtes vi til onsdagsbønn på Skittvet Misjonshus. 26. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og det Anna Holm Senvai som kommer denne dagen.

Det gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler av gårde i sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde I løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du, kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre-albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også I morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Endre Lundgren, vi høres der.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til 98,83 dollar fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normaltrafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Jarle Haugland. Han daglig leder i Tro og Media. Og han skal denne uken ta oss med til nåden, kjernen av den kristne tro. Andaktene produsert av Norea. Gospelkompaniet skal synge for oss nå «Jesus, styr du mine tanker?»

I peisestuen på et bedhus så jeg en plakat med tekst og bakgrunnsbilde. Titlen var Fotsporene. Bildet var av en strand med fotspor etter to mennesker. Teksten dreide seg om en som drømte at han og Herren så tilbake på mannens liv. Han så at ved siden av hans egne fotspor gjennom livet sto avtrykk etter enda et par føtter. Jesus forklarte at det var hans. Men i de periodene da ting hadde vært vanskeligst, var det plutselig bare ett sett fotspor å se. Vår venn spurte overrasket, «Herre, hvorfor forlot du meg da jeg trengte deg mest?» Da svarte Herren, «De gangene i livet da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett par spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.» Mange av oss har allerede gjort den erfaringen. Herren hjalp oss. Ordet tente lys. Bønnen ga fred når det røynet på som verst. Og en dag skal du få stå hjemme og se. Da du følte deg lengst nede, var du aldri dypere enn i Herrens hender. Vi leser fra Jesaja 63. I sin kjærlighet og medlidenhet løste han dem ut. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra gammel tid av.

I dokumentaren Garantert kort levetid fra 2010 så avdekkes det hvordan ideen om planlagt foreldelse har preget markedet i vår tid. Ideen om planlagt foreldelse dukket opp på 1920-tallet, men ble popularisert gjennom den amerikanske industridesigneren Brooks Stevens. Han mente at den skulle lære folk å ønske å eie noe litt nyere, litt bedre og litt tidligere enn nødvendig. Det kan være en vaskemaskin som ble produsert for å vare kortere enn det som teknisk sett var mulig. En mobiltelefon som ikke lenger kan oppgraderes og dermed må skiftes ut. Eller det kan være en såkalt stilforeldelse, som gjør at mennesker skifter ut ting fordi de har gått ut av moden. Sånn fikk vi et forbrukersamfunn som gjør at vi stadig jager etter det nyeste. Tanken er at dette skal skape vekst i økonomien. Sånn sett er det en elendig forretningsidé Jesus kommer med i Johannes 6,35. «Jeg er livets brød», sier han der, og fortsetter. «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Jesus kommer altså med noe som dekker behovet for godt, sånn at vi aldri mer blir sultne eller tørste. Forbrukerkulturen har misnøye som en viktig drivkraft. Altid noe nytt, noe finere, noe bedre. Nye utgaver, oppgraderinger og designforbedringer som gjør at det fullt brukbare vi eier kasseres, og vi skaffer oss det splitter nye. Uten at det nødvendigvis gir oss lykke, for misnøyen er aldri langt unna. Det er en nødvendig envekstøkonomi, den får oss til å holde forbruket oppe. Og så kommer Jesus og kaller oss til omvendelse og til et annet liv. Han tilbyr tilfredshet og takknemlighet. David hadde opplevd dette og utbryter i Salme 23. «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.» Det er en livsholdning fra en som har omvendt seg fra misnøye og jager etter stadig nye ting, og som har funnet Guds rike og dype kilder. Det betyr jo ikke at han aldri kan kjøpe seg en ny genser eller en ny bil. Nei, vi må grave litt dypere og lete etter drivkraften vår. Er vi et produkt av en kultur som har som pulsslag litt nyere, litt bedre, litt tidligere enn nødvendig, og som tror at lykken finnes her? Jesu budskap til oss er ikke en sånn quick fix eller en lettvint løsning på liv som kan være vanskelig. Jeg påstår ikke at det å følge Jesus vil gi et liv uten oppoverbakker eller mørke daler. Eller for den saks skyld at du aldri mer vil få lyst på en ny sofa. Men Gud kan gjøre noe med våre lengsler, vår drivkraft og vårt hjerte. Han ønsker at vi skal finne vår hvile, vår mening og lykke hos han. Når vi oppdager at han gir oss noe rikere, noe mer fylt av liv, nåde og fred. Ikke en fred med planlagt foreldelse. Nei, en fred som varer. Derfor er min invitasjon til deg i dag. Spis! David skriver i Salme 36 at «de får nyte overfloden i ditt hus». Nyt Guds velsignede retter i ordet, i nattverden, i bønnen og i menigheten. Gud gir det gratis og i overflod. Og drikk! Du lar dem drikke av din gledes bekk, fortsetter David i samme salme. Drikk dypt av ordet, av nattverden, av bønnen og av livet i menigheten. Da vil Den hellige ånd komme deg i møte, og mette ditt liv med det gode, som det står i Salme 103,5. Jesus gir deg aldri noe med planlagt foreldelse. Hans gaver varer helt inn i evigheten, og Jesus lar deg aldri gå sulten eller tørst bort. Men det kan hende at du må vente litt hos han. Ta deg tid til han. Være stille hos han. For han tilbyr relasjon og fellesskap, ikke en drive-in-restaurant. Derfor, la oss gjøre sånn som David sier i Salme 65,5. Vi vil mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. La oss be. Takk, god Gud, for at du inviterer oss inn til en relasjon med deg.
og takk for at du vil fylle oss med det gode, med deg. La oss få leve liv der vi lar oss fylle, for du er vår hyrde. Når vi har det, mangler vi ikke noe. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpassning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaja da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Elve. Det banket på døra til Jake. Han rullet over på siden og så på klokken. 6:10. Nok et bank, etterfulgt av stemmen til Caden. Jake, du må åpne. Det er meg. Caden? Han spratt opp av senga og fant døra. Jeg kommer. Caden var en morgenfugl, men hun pleide vel ikke å stå opp så tidlig. Noe måtte være galt. Caden sto i gangen iført pyjamas, lilla med prikker på buksene. Det var nok ikke hennes foretrukne nattantrekk, for de hadde ikke pakket med tanke på overnatting. Derfor hadde de stukket innom nærbutikken for å handle det nødvendigste. Den hadde ikke det største utvalget, men han syntes de duse fargene kledde henne. Hun var vakker, men opprørt. Hun stirret på ham, og dvelte noen sekunder på det bare brystet, før hun landet på ansiktet. Hun blunket og rødmet svagt. Var i veien? I veien? Svelget hun. Å ja, nettopp. Vi har fått et budskap fra Brody og bøllene hans. Han skulle ha sett det komme. Den fiendtlige stemningen og bajasoppførselen deres på reiret tydet på at de hadde noe i vente. Hvor da? På rommet mitt. Jeg skal bare ta på meg en trøye. Kinnene fikk et nytt skjær av rosa. Rødmet virkelig Caden McKenna? På grunn av han? Han kjempet mot smilet som prøvde å finne veien til leppene, og trakk på seg en marineblå t-skjorte. På vei inn på rommet hennes så han hvor anspent hun var i skuldrene. Brodys budskap hadde virkelig satt en støkk i henne. Han hadde tydeligvis ikke gitt klare nok signaler utad om at han var der for å beskytte Caden. Hadde ikke kommunisert hvor langt han ville gå for å passe på henne. Han ble nok nødt til å avlegge Brody et lite besøk. Når det gjaldt Caden McKenna, fikk Brody bakke ut, eller møte Jakes vrede. Caden gikk bort til skyvedøra og trakk fra gardinene så de røde ordene kom til syne. Dere er begge døde, dere vet det bare ikke ennå. Hun hadde dekket dem med gardinene, for Brodys trussel hadde virkelig skremt henne. Det er på tide at jeg tar en liten prat med Brody, mann til mann. Sheriff Marshall fulgte Caden og Jake til Brodys treningssenter, etter at de hadde vært hjemme hos han og fått vite av kjæresten at han allerede hadde dratt ned på senteret for å klatre med noen venner før åpningstid. Kjæresten virket litt urolig over at de kom på døra så tidlig om morgenen, men ikke helt overrasket. Hadde Brody advart henne? Da de kom inn på senteret var 4 stykker i gang med å klatre. Brody, Jason Geller, en ung fyr Jake ikke visste hvem var, og Natalie Adams, av alle mennesker. Vel, det må jeg si var en interessant utvikling, sa Caden, og smilte skjevt. Jake vippet på hælene. Svært interessant, ja. ganske stikk I strid med det Natalie hadde sagt om at Brody hadde sparket henne I sinne. Til ekssjef og sparket ansatte være, hadde de en temmelig harmonisk og vennskapelig tone der de klatret side om side. Sheriff Marshall tok et skritt fram. Brody, du blir nødt til å komme ned. Du har en del ting å svare for. Brody så ned med morskt blikk. Hvorfor sheriffen her? Han glodde på Caden. Hva forventet du egentlig etter at du vandaliserte flyet mitt og truet oss på livet? Jeg har da ikke truet dere. Hva med graffitien på hotelldøra mi? Brody rynket pannen. Hva det du snakker om? Jake stakk hendene I lomma. Fyren var god til å spille uskyldig, det skulle han ha. Brody beveget seg nedover klatreveggen med irriterte grynt. Dette helt latterlig. Det din oppførsel som latterlig, slo Caden tilbake. Han tok et skritt mot henne. Det samme sier jeg om din. Caden så på Natalie. Det overrasker meg å se deg her. Natalie hoppet den siste meteren ned til gulvet og børstet kalk av fingrene. Bare få meg en liten morgenklatring. Det interessant å se deg her før åpningstiden sammen med Brody etter at han sparket deg. Sparket? Brody lo. Sa du at jeg sparket deg? Natalie plantet hendene I siden. De hvite håndflatene sto I skarp kontrast til de svarte yogabuksene. Jeg mistet jobben rett etter at jeg begynte å selge klatreutstyr. Hva vil du kalle det? Vi hadde litt nedgang I etterspørsel, så jeg måtte skjære ned på instruktører. Og jeg var førstemann I køen. Du har annen inntekt. Det har ikke de andre instruktørene mine. Bortsett fra premiepenger når de vinner klatrekonkurranser, den eneste inntekten deres å undervise, og alle kan ikke vinne. Så du var ikke sint for at jeg begynte å selge klatreutstyr? Jeg var ikke glad akkurat. Jeg mistet noen kunder, men det var ikke derfor du mistet jobben. Kom igjen, Matt, du ville jo merke det hvis jeg var sint på deg. Natalie blåste et hårstrå vekk fra pannen. Siden dere har blitt perlevenner igjen, sa Jake, så kan vi kanskje gå over til vandaliseringen av flyet til Caden og, enda alvorligere, trusselen. Hvilken trussel? Brody slo ut med armene. Det eneste jeg sa var at hun ikke var velkommen her mer. Det et faktum, ikke en trussel. Vi snakker om det budskapet du spraymalte på skyvedøra på hotellet, sa Caden. Brody stirret uforstående på henne. Jake kjente seg urolig. Hvem hadde levert det nifse budskapet hvis det ikke var Brody? Dere begge døde, dere vet det bare ikke ennå. Ordene fikk nok en gang Caden til å grøsse. Hva for noe? Brody brast I latter. Alvorlig talt. Tror du jeg ville funnet på noe sånt? Kom igjen da. Caden plantet hendene I siden og rettet ryggen. Så det betyr at du ikke smadret propellen min heller da, eller? Brody svelget. Det var mer som ventet, tenkte Jake. Men fyren hadde ikke vist noen tegn til skyld I forhold til den spraymalte trusselen. Kunne det virkelig ha vært noen andre? Hør her. Brody dro hånden gjennom det kortklippte håret. I går jobbet jeg til 6, og etter det var jeg på reire. De andre gutta kan bekrefte det. De samme gutta som sannsynligvis hjalp til med å ødelegge propellen til Caden. De ville med andre ord lyve I kor. Og klokka 5 I dag morges, forlangte Caden sint som en okse. Jeg lå og sov ved siden av kjæresten min. Og hvordan vet vi at du ikke bare snek deg ut og kom tilbake før hun våknet? Bare spør Rachel. Hun har vekkeklokka på fem hver morgen, og blir liggende og slumre I tre kvarter før hun står opp. Hun ville merke det hvis jeg ikke var der. Jake så på Caden. Hvis kjæresten til Brody ga ham alibi, og det ikke dukket opp noen konkrete bevis, kunne det ikke røre ham. Caden smelte igjen døra til leiebilen etter å ha snakket med Rachel, kjæresten til Brody. Så klart hun går god for ham. Frustrasjonen gjorde henne rastløs og opprørt. Han ville slippe unna med mobbingen. Jake la en hånd på bildøra. Jeg vet ikke om det noen trøst, men jeg tror hun snakker sant. Hva det du sier? Han trodde vel ikke Brody? Jeg tror ikke at Brody står bak graffitien. Det føltes som om en elefant hadde tråkket på henne. Hva? Hvis det ikke var Brody, hvem var det da? En av Brodys venner eller morderen? Og du tror ikke at Brody morderen? Gjør du? Innerst inne, tror du virkelig at Brody kunne drept noen? Hun tygde litt på det. De hadde ikke vært nære venner på mange år. Og etter den oppfarende reaksjonen hans å dømme, kunne man lure. Men hun trodde egentlig ikke han kunne drepe noen. Men her var det Jake som var eksperten, ikke hun. Jeg vet ikke. Det ville overraske meg, men jeg har blitt overrasket før. Jeg skjønner hva du mener. Han pustet ut. Men tenk litt over det. Ingenting ville glede Conrads morder mer enn at vi, I stedet for å fokusere på drapsaken, begynte å løpe rundt for å få tak I vandalene. Jeg ganske sikker på at det var Brody og kompisene hans som ødela propellen din. Men graffiti-trusselen. Da du beskyldte Brody for det, virket han oppriktig sjokkert. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror heller morderen gjorde det for at vi skulle holde fokus på Brody og kaste bort masse tid på ham. Det betyr at morderen befinner seg I nærheten. Nær nok til å følge med på hva som skjer med Brody. Der litt av øy. Det ikke særlig vanskelig å ha full oversikt. Hun sukket frustrert. Så hva gjør vi nå? Vi jobber videre med saken. Vi stikker bort til Natalie og finner ut nøyaktig når Conrad kjøpte kalken. Caden ristet oppgitt på hodet. Jeg begriper fortsatt ikke hvorfor Brody nekter å la oss se på loggen uten ransakelsesordre. For en taper. Vi har satt ham I forlegenhet I full offentlighet mer enn en gang. Han prøver bare å gjenopprette maktbalansen. Dessuten vil han stikke kjepper I hjulene våre. Gjøre jobben vanskeligere. Men det funker bare til vi får ansakelsesordren. Sheriff Marshall forsikret meg at vi skulle få den før dagen var omme. Det bare et tidsspørsmål før vi får tilgang til loggboka. Det kommer ikke til å gjøre Brody noe mer samarbeidsvillig. Bra. Kanskje han vil finne på noe mer dumt. Og da skal vi ta ham på fersken. Hvordan da? De kunne ikke bevise at han hadde hatt noe å gjøre med de to vandalismesakene så langt. Hvordan skulle de klare å ta ham på fersken neste gang? Sheriff Marshall har satt en betjent på ham. Hvis Brody gjør noe mer for å skremme oss, blir det han som får seg en støkk. Kult! Hun kunne ikke vente med å se uttrykket I det selvtilfredse trynet til Brody når det skjedde. Hun hadde trodd hun kjente ham, og så hadde han vist seg å være en helt annen enn hun husket. Hadde han forandret seg så drastisk, eller hadde hun egentlig aldri kjent ham? Hun benyttet muligheten til å studere Jake. Hun hadde trodd hun visste hvem han var I mange år. Men hun hadde tatt helt feil. Jake brautet ikke. Han utmerket seg ved å være ydmyk og dyktig. Hun respekterte styrken hans, ikke bare den fysiske styrken, selv om brystkassen, magemusklene og armene. Hjertet slo et ekstra slag. Hjertet hennes. Hvem kunne trodd det? Går det bra, eller? Spurte han. Du litt rød i toppen. Hun strakte seg så lang hun var i et forsøk på å løse opp kroppen. Jeg bare frustrert. Av mange grunner. 12. Natalie møtte Jake og Caden med mindre entusiasme enn forrige gang de kom inn i butikken hennes, men hun var i hvert fall høflig, om noe avmålt. Tilbake igjen. Hun sto litt urolig og masserte armene. Jeg håper du ble fornøyd med kalkprøvene. Vi har ikke fått sendt dem til labben ennå, forklarte Jake. Og? Hvorfor dere her da? Vi lurer på nøyaktig når Conrad kjøpte kalken. Jeg sa jo at... Hun lente seg mot disken. Dagen før han døde. Kan du være mer konkret? Hun så spørrende på dem. Du mener... Når på dagen? Som jeg sa i går, sa hun i en skarp tone, så kom han innom etter jobben. Caden la albuene på disken ved siden av henne. Vi prøver å finne ut riktig rekkefølge. Conrads kalkkjøp eller klatretreningen hos Brody. Men Brody nekter dere å se i loggboka. Til å være uvenner virket det som hun visste ganske mye om Brody. Hva var greia mellom dem egentlig? Ikke uten en ransakelsesordre, men det vi i ferd med å skaffe, sa Jake. Det vi trenger å vite nøyaktig når Conrad var i butikken din og kjøpte kalken. Jeg husker det ikke så nøyaktig. Du har vel en oversikt over det du selger, sa Caden. Det hadde de på Last Frontier Adventures. Jo, Natalie trakk på skuldrene. Kan du sjekke det? Ok, hvis du insisterer. Natalie gikk bort til datamaskinen og begynte å scrolle gjennom alt som ble solgt den dagen. Hun hadde en helt annen holdning enn dagen før. Hva var årsaken? Hadde Brody sagt noe til henne? Noe om at de måtte holde sammen? Natalie vinket på Jake for at han skulle komme og se på skjermen. Det ser ut som han kjøpte kalken 5:30. Vivienne sa at Conrad dro tidlig fra jobben den dagen, så da kan vi gå ut fra at han klatret først, sa Caden. Men de måtte likevel få tilgang til Brodys logg og få bekreftelse fra Conrads sekretær om når han gikk fra kontoret. Takk skal du ha, Natalie, sa Jake. Hun så opp fra datamaskinen og la armene i kors. Hvorfor var hun så urolig? Fordi de hadde tatt henne i å klatre sammen med Brody? Fordi de hadde funnet ut nøyaktig når kalken ble kjøpt? Fordi resultatene fra kalkprøven ikke var kommet ennå? Hva trodde hun de ville oppdage? Jake stanset leiebilen utenfor huset til Patty Tate. De hadde heldigvis noe nyttig å ta seg til mens de ventet på ransakelsesordren. Det var Caden glad for. Brody hadde vekket for lengst begravde følelser, børstet støv av gamle minner. De handlet ikke så mye om ham som om den personen hun hadde vært før moren døde, før sykdommen begynte å herje med den livsglade og sunne moren. Caden hadde vært annerledes den gangen. Mer avslappet, morsom, ikke på vakt hele tiden. Plutselig lengtet hun tilbake til den hun hadde vært, til det hun hadde mistet. Og mest av alt i moren. Det var utrolig at tapet fortsatt preget henne, selv etter så mange år. Hun så bort på Jake og lurte på om han hadde vært annerledes før Becca døde. Hadde han vært mer ubekymret? Ikke hatt en tung bør på skuldrene? Savnet han kona si like mye som hun savnet moren? Hun sukket. De var sannelig to sørgmodige sjeler, og det var en slags vakker symmetri i det. Siden ingen åpnet, førte Jake Ann bak I hagen der de fant Patty ut I drivhuset. Luften der inne var klam og luktet av jord. På bordplater I kryssfiner lagt over sagkrakker stod det små brett med spirer og fullvokste planter. Patty kikket opp da de kom. Hun var mindre enn Caden, men ikke så mye og langt mer muskuløs. Patty tilhørte den klatreretningen som mente at store muskler ga raskere klatring, mens Caden var mer opptatt av generelt god form og graciøs smidighet enn rå styrke. Pattys mørkebrune, krøllete hår var satt opp I en provisorisk knute, og viltre hårstrå stakk ut til alle kanter. Hun hadde jord helt opp til albuene, og gikk I en løst sittende mønstre t-skjorte og brune knebukser. Caden McKenna? Hvordan går det, Patty? Kan ikke klage. Jeg vant konkurransen på Mount Marathon I går. Savnet deg der. Broren min skal gifte seg I morgen. Vil ikke legge noe så tett på bryllupet. Hun kjente et stikk av dårlig samvittighet for at hun ikke var der for å hjelpe til dagen før bryllupet, men hun regnet med at Bailey forsto. Patty trakk på skuldrene. Det suger å være deg. Ok. Hun var like spydig som Caden husket. Patty nikket I retning Jake. Du må være purken. Betjent Kavanagh. Brody sa dere ville komme bortom. Så klart. Det virket som fyren gjorde alt han kunne for å gjøre etterforskning.

0: Shane så på de to gjestene. Caden prøvde å huske hvor hun hadde sett ham før. «Jeg visste ikke at du hadde selskap», sa han. Jake tok et skritt mot ham. «Så ikke jeg deg borte på senteret til Brody?» «Kanskje det?» «Shane har deltidsjobb der», sa Patty. «Det stemmer», Jake knipset. «Brody ba deg om å bemanne skranken da vi snakket med ham I går, og du var der I dag morges også.» Shane sa ingenting. «Liker du å jobbe der?» spurte Jake. Shane trakk på skuldrene. «Lønnen helt grei, og jeg får klatre gratis.» «Så du liker å klatre, akkurat som moren din?» «Akkurat som ganske mange.» «Driver du med utendørsklatring også?» spurte Caden. «Så klart», fnyste han. «Jeg ikke bare en innendørsape.» «Kult.» Patty så på mobilen. «Hvis du ikke skynder deg, kommer du for sent på jobb.» Shane tok på seg solbrillene, løftet opp skateboardet og snurret på hjulene. «Vi ses.» «Så fint at både du og sønnen din liker å klatre», sa Jake til Patty da Shane var gått. Caden husket at han hadde gjort noe lignende med Vivian Humphries. Prøvde å finne noe ufarlig å snakke om for å oppnå kontakt med den andre personen. «Har hatt han med siden han var baby. Det ligger I blodet hans.» «Så fint.» «Hør her, jeg vet at dere ikke her for å snakke om meg og sønnen min, så la oss bare få det overstått så vi alle kan komme oss videre, ok?» «Så klart», sa Jake og gikk rett på sak. «Vi har hørt at du og Conrad hadde et forhold.» Patty humret. «Det én måte å si det på.» «Hvordan vil du si det da?» spurte han, og hvilte støvlen på en bøtte som sto opp ned. «Conrad og jeg kom fra helt forskjellige verdener. Første gang han dukket opp på senteret for et par år siden, var han en sånn tilknappet forretningsfyr. Selv klatrestilen hans var firkantet. Jeg sa at han måtte lære seg å slappe av.» «Og gjorde han det?» «Vi snakket under klatringa, og snakkinga gikk over I flørting, og etter en stund gikk dere til sengs.» «Stemmer.» «Visste du at han var gift?» spurte Caden. «Ja da. Conrad holdt ikke noe skjult for meg.» Hun tok ei vannkanne med bort til vasken. «Som hva da?» spurte Caden. «Han prøvde ikke å pynte på tingene, løy ikke for å få viljen sin. Etter å ha vært gift med en løgner I mange år, var det forfriskende for meg å høre sannheten til en forandring.» «Hva hadde sannheten med utroskap å gjøre?» Patty fylte vannkanna, stengte igjen krana og gikk bort til den første rekken med spirer. «Hvor lenge hadde du og Conrad et forhold?» spurte Jake. «Et par år.» «Og det plaget deg ikke at han fortsatt var gift?» lurte Caden. «At han ikke gikk fra kona si?» «Gikk fra Vivienne?» Hun lo. «Han hadde ingen planer om å gå fra kona.» «Hvorfor ikke?» «Fordi hun ville loppet ham for alt han hadde, fordi han likte at de framsto som en perfekt sosietetsfamilie, fordi jeg tror han fortsatt elsket henne på et vis.» Følelsene satt dypt I ham. «Vet du om Vivienne var trofast mot Conrad?» «Jeg aner ikke. Da hun konfronterte meg på festivalen, som dere sikkert har hørt om, sverget hun at hun aldri ville være utro. Hun sa hun fortsatt elsket Conrad for høyt, men jeg hadde mine mistanker.»
1: «Hvorfor det?»
0: «Hvis du vet at mannen din bedrar deg med en annen kvinne, og du har tenkt å bli værende I ekteskapet, kan du like gjerne ha det litt moro selv også. En slags hevn, ikke sant?» «Det ville I hvert fall jeg ha gjort, hvis jeg først hadde valgt å bli værende I ekteskapet.» «Men du ville ikke blitt værende I ekteskapet, kanskje?» spurte Caden. Hun så det på henne. Patty var ikke typen til å bli værende I noe som ikke gjorde henne lykkelig. «Å nei, takk som byr.» «Hvis Vivienne gjorde som du sier og fant seg igjen på si,

0: Vem tror du det ville være? Spruce Harbor var en liten by, akkurat som Yancy. Rykter om utroskap spredte seg som ild I tørt gress. Aner ikke. Jeg hørte aldri om noe konkret, og de hadde bare kvinnelige ansatte. Conrad ville ikke at Vivienne skulle ta hevn med gartneren. Så han var redd for at hun skulle være utro? Nei, ikke egentlig. Han bare gjorde det han kunne for å forebygge det. Hva slags forferdelig dynamikk var dette? Jeg beklager, men hvis han var utro mot henne, hvorfor kunne ikke hun også få lov til å ha seg et sidesprang? Hvis han var bekymret for at hun ville loppe ham I en eventuell skilsmisse, ville ikke det bli vanskelig hvis hun også hadde vært utro? Du må skjønne hvordan Conrad var. Han var en kontrollfrik, opptatt av å kontrollere miljøet rundt seg og kontrollere imaget sitt. Kontroll og friklatring går ikke akkurat hånd I hånd, sa Jake. Der jeg helt uenig. Hun så på Caden. Bare spør henne. Friklatring den ypperste formen for kontroll. Det handler om å beherske noe du ikke var ment å beherske. Trosse elementene. Hvis du klarer det, klarer du alt. Jake så på Caden. Hun flyttet oppmerksomheten tilbake på Patty. Så, fortell oss om konfrontasjonen med Vivienne på den festivalen. Greit. Patty trakk på skuldrene. Det var første gang Vivienne så oss sammen, det var bare det. Vivienne sier at Conrad gjorde det slutt med deg etter det?
1: Ja, særlig.
0: Så du sier at Conrad ikke gjorde det slutt?
1: Alt var som før.
0: Vet du om noen som kunne ha ønske om å skade Conrad?
1: Jeg ville satt Vivienne øverst på lista. Conrad ydmyket henne ved å dukke opp på vårfestivalen sammen med meg I full offentlighet.
0: Hun var rabiat, sa hun skulle drepe ham. Hvis ikke det motiv, så vet ikke jeg.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde forlag, og det KAB som laget den som lydbok.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, vel møtt igjen, kjære lyttere. Da det pinse, og det nærmer seg forsommer. 17. mai ble det oppholdsvær, heldigvis. Men vi som hadde bunader var glade for det, for det var ikke snakk om noen sommertemperatur akkurat. Det var første arrangement på helse- og sosialsenteret våre, med taler og musikk av Jon, som alltid, og både barnehager, barneskoleelever og ungdomsskoleelever, alle etter hvert, de svingte til slutt inn på Bergtunet, hvor det ble stuvende fullt. For ikke å snakke om alle voksne. I tillegg til Svindal-elevers morsomme danseopptrinn, samt taler av elevrådsleder i ungdomsskolen, og over alles Kjerstin Funnerud, gikk toget så tilbake til Kirkebygden skole, og Våg skole, for mat i det fri, og leker for barna. Heldigvis holdt været, men noen særlig varme, det var det ikke. Vi som hadde bunader var heldige, det et ganske varmt plagg. I år var det veldig mange bunad, særlig kvinner, men også noen menn. Det ser ut til at det blir stadig flere som trives i dette festplagget. Og i tillegg har vi fått en rekke festdrakter som alle har sin historie. Det er også morsomt å se at mange menn stiller i bunad. Men der får jeg ikke min mann med på notene. Han ble vaksinert av leikaringen i Tromsø og syntes ikke. Og hei og hei og hildramne dek, ville du heve narra meg. Han syntes ikke det var hverken stor poesi eller særlig tiltalende klesmessig. Men jeg vet at han ville blitt kjempefin i pendanten til min Oslo-jubileumsdrakt. I mange år hadde Vestopplands bunad, en bunad som ble brukt både i Valdres og i området rundt Hallingdal og Krødsherad. Altså i min mors område. Hallingbunaden passer ikke alle, og kryllingbunaden ble godkjent etter at jeg fikk min Vestopplandsbunad. Men min mann erklærte at jeg burde ha Oslo-jubileumsdrakt, den som ble designet av Eva Li ved Oslos tusenårsjubileum, altså i 2000. Jeg faktisk født i Oslo, så her jeg på fast bunadgrunn, selv om den altså heter drakt og ikke bunad. Det skarpe skiller her, og leikaringer har sikkert noe å si om dette, dem om det. Men Vestopplandsbunaden min lever videre hos yngste barnebarn, mens eldste barnebarn har Østfoldbunaden til en kjær venn og kollega som nå borte. Og vår datter har arvet svigermors målselbunad, så vi litt av en forsamling når vi stiller opp alle fire. Jeg må nesten si litt om en selvkomponert bunad som jeg hadde på 80-tallet. Akkurat da så kom jeg ikke inn i min Vestopplandsbunad mer. Den hadde krympet gitt, og jeg måtte lage en selv. Det ble en bunadhybrid som bar titelen Ingers overgangsbunad for fete kvinner i 50-årene, og vi hadde mye glede av den. Dette ble mye bunadprat, men det et faktum at vi i Norge i dag har en anselig formue i våre bunader og festdrakter. Da jeg var barn og ungdom, var det ikke mange som hadde dette plagget, men i dag det nesten allemannseie, og stadig flere konfirmanter har bunad under kappen. Det forteller en god del av Norges økonomi. Nå spretter det rundt omkring, samtidig som det fremdeles litt av hvert ordnet opp i havemessig. Humlen, altså den grønne sådanne, som på denne tiden vanligvis prøver å klapne seg til leveggene rundt plattingen vår, ute i seneste laget. Men den dekker forhåpentligvis snart slik den skal etter hvert. Men fremdeles venter vi litt med full blomsterprakt på verandaer og espalier. Det nok å gjøre, og særlig jeg oppgitt over skvallerkålen som prøver å spise opp hostia, pion og andre planter i beddet. Jeg merker at det koster mer å luke vekk styggdommen i år enn det har vært tidligere. Jeg får si med Jens Bukk Jensen. Jeg blir gammel, kjære du, mitt hår det gråner nu. Ja, det har det for øvrig gjort lenge, grånet altså. Og det ikke snakk om å gråne heller. Her hvitt. Tynt det sannelig også blitt. Ak ja. Man ikke den man en gang var, men vi holder ut så godt vi kan, selv om det bokstavlig talt knaker i det gamle ben. Litt etterlengtet regn fikk vi i uke som var, men noen store rotpløyter ble det ikke. Kjære værguder, vi tar gjerne imot litt mer. Men ellers det vakkert grønt, og liljekonvallen i ferd med å bli slik det skal være rundt pinse. Da jeg var barn hadde vi alltid besøk av slektinger fra Moss i pinsen, og det var fast med en tur til verdens fineste liljekonvallsted første pinsedag.
Forsiktig nappet vi opp stilken med de vakre, velduftende, små bjellene, må jeg nesten kalle dem, og samlet dem i en bukett som vi så omkranset med de grønne bladene. Og mamma og jeg, vi sang Jørgen Moe sang om Lillekonvallen før buketten ble satt i vase på stuebordet, mens andre buketter ble satt i vann til de av gjestene som skulle reise annen pinsedag. Vi visste at det ville holde seg godt ute i bislaget. Her hos oss begynner årets lillekonvaller å gjøre seg gjeldende, men enda er det ikke helt utsprunget. Men det er fremdeles noen dager igjen til pinse, mens jeg skriver dette, og jeg tror de skal være i full blomst til høytiden. Pinsen er ellers litt annerledes enn andre høytider. Det at den tidsmessig faller nettopp når allnaturen, i alle fall her på Østlandet, folder seg ut i sin fulle glede, gjør at vår- og sommerfølelser vekkes til live, også for menneskene. Og mange er mytene om pinsetiden. Mest kjent er nok historien om Kivlemarianne. Den forteller om tre unge jenter som ifølge sagnene holdt til i Kivledalen og var enestående til å spille på bukkehorn og lur og fløyte. En gang jenten var ute og gjette geiter overfor kirken under gudstjenesten, spilte de så vakkert at presten ikke greide å holde på menigheten, for alle gikk ut av kirken for å lytte til de vakre tonene. Presten ble både sint og opprørt over dette, og han gikk ut på kirketrappen, løftet armene mot Kivlemarianne opp i lia, og lyste dem i bann og malet dem i stein. Og jentene ble til steiner, tre steiner som sto på kant oppe i kalvejuvet. I dag står bare det én stein der oppe, men sangen om Kivlemarianne samt slotten deres lever til dags dato. Velhaven skrev et dikt om dette, og mamma leste for meg da jeg var liten. Siden har jeg ofte hatt lyst til å reise til Kivledalen for å se dette stedet. Men det er bratt, og på mange vis uveisomt, og med tidligere ankelbrudd, lårhalsbrudd og litt annet pjusk i kroppsbagasjen, spørs det vel om jeg fysisk klarer den turen. Veien opp virker vanskelig nok. Så får jeg nøye meg med å drømme om dette sagnet, og lese høyt for dere i Radio Øst selve diktet hvert år. Du kan også finne slotten spilt på Hardingfjellet av Knut Buen. Bare tune inn på YouTube. Men det er ikke alle, spesielt ikke her i Østfold, som synes Hardingfjellet, Langeleik og gamle steder hvor slotter er særlig vakkert. Vi kjenner vel alle historien om de to kattene som går forbi et åpent vindu, hvor folkemusikkaltimen klinger ut i søndags ettermiddagsstillheten. Den ene katten stopper brått, men den andre sier, «Stakkar, det er visst en som drar ham i halen, miau!» Dette var pappas yndlingsvits. Men mamma hørte gjerne på folkemusikkaltimen hun, for hun kjente til, og brukte av og til, både stev og slotter for oss da vi var små. Lykken var forresten stor på Haugen, mammas barndomshjem, da min onkel, som bodde på grensen til Flå, fikk reiseradio og kunne høre på folkemusikkaltimen søndag ettermiddag. Programmet startet i 1931, og er visstnok et av de eldste musikkprogram av denne typen i verden. Et program som fremdeles lever, og om 5 år er det faktisk 100 år. Uff! Der har en skjære funnet ut at det ville vært fint med et reir i toppen av furua, rett utenfor stuevinduet vårt. Jeg er ikke like fornøyd med plasseringen, og håper å stoppe byggingen. Vi er rett og slett ikke så store fans av skjærer. De jager vekk småfuglene, og er i det hele tatt nok så slitsomme. Men det er mange nabolaget som synes de er morsomme, og det er de vel også, men dem om det. Når de skvatrer i vei ved femtiden om morgenen for å erklære at nå er det morgen altså, og menneskebarn får vær så god finne seg i at det skvatres. Ja da, de står ikke særlig høyt kurs for oss to med sånt nå. Men noe bekymrer meg. Fuglesangen er ikke på langt nær så tydelig som den pleier, og det er enda smått med insekter. Jeg håper at dette siste ikke er begynnelsen til at fuglebestanden vår synker. De var ganske aktive tidligere i våres, ja nesten for tydelig aktive, men jeg liker ikke den noe stille tiden hvor fuglesangen skulle være på sitt mest aktive som rår nå. Kanskje de er nødt til også å være litt forsiktige, fordi at de har unger som de må passe på? Ja,
jeg synes det så rart at selv jeg som allergisk og går med epipen så snart det muligheter for å bli stukket av veps, ikke synes det behagelig med så lite insekter. Det rett og slett for stille i naturen. Og hva skal fuglene fôre ungene sine med, hvis det fortsetter slik? Da hjelper det ikke med å se frodige marker med hegg og syrin og skogling kranset av bjerken så fin, som det står så riktig i Vålers bygdesang. Bygdesanger, ja. Jeg har vært innom det før, for dette en helt egen sjanger. De fleste bygdesangene har blitt skrevet av bygdefolk som hadde en liten litterær åre, eller bygdas lærer. Og melodien er ofte et resultat av musikalske mennesker i bygda. Vålersangen for eksempel skrevet og komponert av Lars Paulshus, som var bonde i Vassbygda, født i 1870. Han var musikalsk og samlet også gamle noter og musikkstykker fra bygda, som Ivar Hauge skriver i sin bok «Se Våler». Som ung syntes jeg de fleste bygdesanger var noe svulstig oppkok, og i en tid så lurte jeg på om jeg skulle samle på bygdesangers ymsemerksnodigheter. Men jeg ble da voksen jeg også, og lærte å innse at disse sangene var skrevet med ekte kjærlighet til den hjemlige staven, og derfor ikke skulle vannæres av en størrehoven jentunge. Og når jeg sitter her og skriver, i mai 2026, skal det kanskje hete, men da synes jeg teksten helt i orden. Se frodige marker med hegg og syrin, og skoglien kranset av bjerken så fin. Det så sant som det sagt. Og etter 54 år i Våler kan vi skrive under på teksten, uansett om det vel noe gammelmodig. Slik Våler. Samler dere noe i dagens kasseri? Litt innenrikspolitikk, kanskje? Og jangling over styre og stell i vårt kjære fedreland? Eller hoderisting og klaging over han dere vet i USA, i USSR, eller Midtøsten, for ikke å nevne Kina? Noen ganger når vi ser nyhetssendingene, lurer vi på hvordan vår etterkommeres liv vil arte seg. Har vi de beste årene bak oss, også her i Norge? Har vi rett og slett dratt opp velferdsstigen etter oss? Jeg håper ikke det. Men jeg har ofte undret meg, særlig dette siste året, hvor fjernsynets evinnelige bakeprogrammer og andre lettvintheter. Som ruller og går, uke etter uke, dag etter dag, for ikke å snakke om programmer som tidligere gikk en gang i uken, mens noen av disse nå også daglige foreteelser. Og vi to sure gamlinger ikke imponert over vår en gang så kjære riksinkaster, den som en gang med sitt fjernsyn og sitt utvalg av programmer var til glede for både voksne og barn. Noe bedre det i Dampradion, selv om det også der et utall av repriser. Men det virker i det hele tatt som om fjernsynsprogrammene rett og slett blir utsatt for utslitthet. Et litt «Nei, nå la vi det skure og gå og sender i det prise-syndrom». Men kanskje jeg tar feil? At alle repriseprogrammene satt inn for mennesker som ikke nødvendigvis har en vanlig 8-timersdag med kveldsfri? I så fall. Unnskyld, kjære NRK. Men jeg vil så gjerne kunne håpe på at barn og unge får noe mer ut av etermediene. En stadige priser av dustete tull. Dette var dagens sure oppstøt, og det gjelder vår landstekkende kringkaster. Ikke alle så heldige at de har en radioøst. Da står jeg allerede ved avslutningen av dette kosseriet, som selvfølgelig diktet om Kivlemøyene, skrevet av Johan Sebastian Welhaven. Jeg har alltid hatt dette på programmet rundt pinse. Dette rare gamle sangene, som fremdeles huskes, ikke minst på grunn av nettopp Johan Sebastian Welhavens dikt i Kivledal, som jeg har sagt før, som jeg har lest før, og jeg har sagt at i dette kosseriet tror jeg nok aldri jeg kommer til Kivledal mer. Det vanskelig tilgjengelig, og jeg tror ikke jeg greier en sånn tur i den alderen jeg nå. Men jeg ser den for meg, slik den var på tidspunktet Welhaven skrev diktet. Og med dette så slutter jeg dagens dikt, dagens kosseri
og håper dere alle har en fin avslutning på pinsen. Jeg må ellers føye til at Velhavens tekst er skrevet på et danskifisert norsk, og jenter heter følgelig Møer, Bjerker heter Birke, Berg heter Bjerge, Var heter Vare, og så videre. Da skal jeg lese dette diktet enda en gang. Og så håper jeg dere alle har en fin avslutning på pinsen. Og da sier jeg takk for meg før jeg leser diktet. I Kivledal under Bergeli var jevnet en vei til kirke. Men opp i lien smuttet en sti inn under de tette virke. På veien dro folket til sang og bønn. På stien gikk bergets Møer i lønn. Og solen spilte i morgenstunden på kirkens tak og på Birkelunden. Men sangen hørtes i kirkekor bak løvet Møene sade, inntil herr Pedra Siljord steg frem på sitt talerstade. Da vandret de opp i den frie ur og bleste en slott på horn og på lur. Det klang så fullt gjennom Lundesalen, det klang så søtt gjennom kirken i dalen. Hver bjergehall og hver li der var, ga bevende klang tilbake. Den hele dal og tindrende klar, i toner av lyst og klage. Da sprang der blommer av kratt og kjørn, da hvilte i luften den sterke ørn, og vinden turde i løverøre, og hvert et blad var et lyttende øre. Det var herr Peder, den lærde prest, han hadde så stam en tunge. Han hevet sin røst som han kunne best, da tone hørtes runge. Men ingen så opp, og ingen gav akt, men alle grepes av tonenes makt, og alle gikk ut som i kirken vare, herr Peder til sist bak sin sogneskare. Så stanset folket i solens glans, og stirret fortapt mot fjellet. Med smil og tårer, med sinn og sans, de lyttet til tonevelle. Og blomstene spredte så sterk en duft, og ørn svømte i klare luft. Hvert blikk var spent, og er levebunden til tonenes siste klang var svunnen. Da meldte herr B. Peder sin kirkeflokk, som sto med duggede kinner. Nu har jeg manet til sten og stokk de koglende jettekvinner. Men tonene bante seg selv en vei, og folkedalen glemte den meg. Fra bjelkehus og fra lundesalen, de høres ennu gjennom kirkedalen. Og nå skulle jeg selvfølgelig hatt en eller annen som spilte hardingfele til slutt, med nettopp denne Kivlemarislotten, for den finnes. Men jeg tror ikke den er i Radio Østs arkiv.

Jeg tenker på et dikt av om vi har en liten søster, vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord. Der står det: de kom til denne verden, det vanskelige sted, med mindre håndbagasje enn vi ble utstyrt med. Og jeg vet ikke, jeg tror ikke vi har nok håndbagasje eller annen bagasje til å ta inn over oss de tidene vi lever i nå. Så vi får gjøre som det står i samholdssangen: ta hverandre i handa og hold. Takk for meg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Galileo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Så i løpet av en sang som ble spilt, så ble du helt alt løst fra alt forferdelig skap som hadde bundet deg i alle de årene.
1: Ja, vet du, det helt fantastisk. Jeg hadde jo så mye sår, altså opp igjennom armene her, og så har jeg det opp igjennom fotene her, og på begge fotene. For jeg tenkte at når jeg ikke får blodsvar i hendene mine lenger, så skal jeg slutte med sprøyta. Men når du er hektet på nåla, så ble det ikke sånn. Så begynte jeg jo i mellom tærne, og så begynte jeg opp igjennom på begge føttene. Og jeg gikk jo til hudlege i annen hver dag i 2 år. De klarte ikke å lege sårene mine. For de kom innanifra og ut, og de prøvde med sølv, og de prøvde med honning. Men etter at jeg tok imot, altså, så lukket sårene seg.
0: Etter at du tok imot Jesus?
1: Ja, da lukket sårene seg. Det var helt mektig. Så jeg har virkelig fått oppleve... Jeg har virkelig fått oppleve et mirakel, altså.
0: Så sårene som du hadde hatt i mange år, de bare begynte å gro i rakettfart?
1: Ja, de begynte bare å gro. Det er helt utrolig. Jeg var jo inne og sonet en dom, og de bare kastet meg ut av fengselet, for de klarte ikke å stelle sårene mine. Jeg kom aldri mer tilbake dit. De har aldri spurt om jeg ville komme tilbake og gjøre det ferdig dommen. Nei, altså, den dommen ble bare borte vekk. Ja, merkelig greier. Altså, det er... Jeg kan ikke forklare det.
0: Nei.
1: Det var bare helt, altså bandskap, jeg er jo alltid bantes, og alltid når jeg gikk inn i butikken, så var jeg alltid borte i smågodt og tok en, altså nå var det akkurat så handlet, men ikke kom dit. Så jeg levde jo av kriminalitet og tyveri og salg av stoff, og til og med folk som jeg omgås med tidlig, det var borte, navnene og alt var borte vekk. Han hadde tatt bort alt.
0: Så du våknet altså dagen etter, så var du et totalt nytt menneske?
1: Helt totalt nytt menneske. Jeg var akkurat så jeg aldri har vært i rus før. Jeg skulle jo vært spreksjuk.
0: Ja.
1: De sier jo det at hvis du går av så brått som jeg gjorde, så er det fare for å dø. For at kroppen klarer ikke det. Jeg har sett det så mange år på å kjøre. Men alt var borte.
0: Og all medisin, avhengighet og...
1: Alt borte vekk. Jeg tok medisinkurs og begynte å jobbe med andre narkomaner som kom inn, så da satt jeg på andre siden av bordet. Og mange av de kom og sier, Trond, er du her? Vi har jo hørt at du var død. Alle sier at du var død, Trond. Ja, så jeg var død. Men nå er jeg leve. Nå har jeg begynt å leve igjen. Så det var helt fantastisk. Så jeg var jo og jobbet der i 8 år da, med andre rusmisbrukere. Så, ja.
0: Så det, nå er det gått, hvor lenge siden er det alt, siden den dagen det skjedde på bedhuset?
1: 14. februar, da hadde jeg min siste rene prøve, så da er det 10 år.
0: Hvordan hadde du en gang etterpå at Jesus grep så mektig inn?
1: Nei, altså, ja, jeg ble jo løst, men jeg ble jo ikke ren. Altså, harsjen setter jo veldig lenge, den setter jo i fettvev i kroppen. Så når vi sier at vi er helt ren, så har vi rene prøver. Men jeg var jo ren, altså jeg hadde jo ikke noe inntak med det. Men det gikk altså 8 uker før alt var ut av kroppen, kan du si. Ja.
0: Og du fikk et helt nytt liv. Det sitter en kone her bak og smiler og
1: ja,
0: alt.
1: Ja. Jeg håper at det, ja, Janne har vært, ja.
0: Du fikk familien din tilbake på andre måter også?
1: Ja, da fikk jo barna mine tilbake. Jeg har jo fått stort sett godt forhold til dem. Det henger litt igjen, og det skjønner jeg jo etter at jeg kan ikke bare komme tilbake etter 50 år, og for meg eksisterte jo ikke de når jeg var på kjøret. Sånn, så det, jeg brydde meg jo ikke. Jeg ga dem jo aldri en gave, jeg ringte jo aldri til dem eller noen ting, så det er jo helt forferdelig. Og minst har jeg jo veldig god kontakt med henne. Hun var jo alene med selv, så... før jeg mestet henne, eller før barnevernet tok henne. Så vi har jo fått et kjempeforhold igjen. Så vi snakker jo på telefonen, så jeg får det flere ganger i uka. Ja. Så hun har jo fått 2 gutter som jeg blir veldig glad i. Så Janne også. Så, ja.
0: Er det noen bibelvers, Trond, som betyr noe spesielt for deg?
1: Ja, det er jo 2. Korinther 5:17. Det var jo det jeg la ut av når, for dersom noen er i Kristus, er han en nyskapning. Det gamle er forgangenhet, se alt er blitt nytt. Så Og det synes jeg jo passer veldig godt.
0: Så, ja. Det er jo et levende, levende bevis på at det går an.
1: Ja, det gjør det virkelig. Ja. Og det, jeg har jo sett mange andre også som har kommet ut av det, men de har ramlet tilbake igjen. Altså. Hvis ikke de har Gud, på, Gud med på kjøret, så sklir de ut. Det har jeg et tydelig eksempel på. Men de som har møtt Gud, og sånn, så han som vi var på møte med i går, så 33 år siden han ble frelst, og vi har jo mange andre venner som står som fjell. Og det tenkte jeg jo med Janne og Nå den dagen, at hvordan er verden tørre å satse på en som har vært 45 år på kjøret? Hvordan tørre det er, altså, liksom. Men hun sa hun var aldri i tvil.
0: Og det er jo gått 10 år.
1: Det er gått 10 år.
0: Ja. Du, Janne, du sitter jo her og stråler, og du er konen til Trond.
2: Ja, jeg traff Trond i 2017. Da hadde han vært rusfri allerede i 3 år, og jeg hadde nettopp gått gjennom en skilsmisse, og var på, ja, jeg hadde en tøff tid. Og i den perioden så var Trond oppe i lag med Svein Norvik, og skulle vitne og ha en vitne- og sanghelg. Og sånn traff jeg Trond. Og den, det vitnesbyrdet og den utstrålingen om å ha møtt Jesus, det gjorde et inntrykk. Ja, Jesus betyr mye for meg, og ville ha en kristen mann hvis jeg skulle ha en ny mann. Så det, men jeg har ikke selv erfaring med noe rus, og det har jo vært spennende. Jeg har jo møtt mange av disse vennene til Trond nå i ettertid, og jeg har møtt han som ledet dette ABR-senteret på Karmøy som han kom inn på, og jeg har lært mye hvor masse ettervern betyr når de kommer ut av rusen og skal starte et nytt liv og kaste det gamle bak seg, og hvor viktig det er å både få et nytt miljø, ha noe å gjøre på, faste rutiner, og så det er kjempespennende å se hva de står i, og de som virkelig brenner for dette her, altså. Så det er en all ære til de som står i dette arbeidet. Ja, det er viktig.
0: Du våget deg på å gifte deg med Trond, så han sa i sted her, selv om han hadde hatt rusproblemer i 45 år.
2: Ja, som sagt, så kjenner jeg ikke noe til det. Jeg vet egentlig ikke hva utfordringer de står i. Så jeg var kanskje dumdristig, jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt ro for det. Jeg har ikke kjent på noe frykt eller noen ting som gjort noe der, men jeg har nok vært veldig streng på at første tegn til at det har vært noe rus hos oss, så har det vært slutt. Det har vært veldig det. Så vi er nok litt sånn, vi er jo totale overholdsfolk og har ja, så jeg har sikkert vært streng, og vet ikke, kanskje at Trond trengte det. At han har hatt en fast hånd nå.
1: At du har vært streng, ja. Ja, men det har nok vært på sin plass, tror jeg. For jeg har ikke så enkel, og når jeg har veldig vanskelig for å forholde meg til lover og regler. Ikke sånn at jeg bryter loven og sånt, men så er jeg ikke helt tam enda. Jeg er litt igjen, sier jeg, Janne. Jeg henger litt igjen.
0: Trond, jeg forstår det sånn at du fremdeles må klipe deg i armen for å tro at dette her er sant, alt som har skjedd, altså, selv etter 10 år?
1: Ja, ja, det er helt sant. Det er bare mektig at jeg bare så... Det kunne godt ha kommet for 20 år siden.
0: Hva sa du nå?
1: Det kunne godt ha skjedd for 20 år siden. Det er mange ganger jeg gikk og ropte til Gud, Katti, er det min tur? Katti, er det min tur å få fred? Og det gjorde jeg i mange, mange år. For jeg var så lei av å komme i rettssaler, i fengsel, ut og inn, og kriminalitet, og redd og angst, og hvis aldri når politiet kom på døra, og hadde aldri fred. Så hvis noen spør meg i dag, hva skjedde med deg når du ble frelst, så vil jeg si det at jeg fikk fred.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Rosen, og hyggelig at du er med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi er kommet godt inn i mai måned og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som er med på denne spillista er Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Sigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where, og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Country Gospel Limen uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjære gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Nästa artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det er country gospel på den, og det Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det er Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en, Fra Småland til Tennessee.

Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og CD-en heter From Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte vi her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer Talk to God? Fra Kitty Wells kommer først.

Kitty Wells. Og før det sang samme artisten Will Your Lawyer Talk to God for You, Kitty Wells. Johan Sigvardsson ligger klar nå på en CD som heter Från Småland till Tennessee. Johan Sigvardsson kommer med en Elvis Presley-låt, Help Me, Hjelp meg. Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson med Help Me, hentet fra hans CD Från Småland til Tennessee, Johan Sigvardsson. Nå kommer Kent Lundberg med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg.

Kent Lundberg var det med Mansion Over the Hilltop. Norsk gruppe Rett Kurs og ny musikk i vårt arkiv. CD-en heter Perleporten. Her kommer Rett Kurs med Skjønne Morgen.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk i vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart, den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

Her hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen Kom og vær hos meg. Inge Røysland kommer fra med CD-en Forskjellen fra meg. Her kommer Inge Røysland med titlåten Forskjellen fra meg. Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD-en med samme navn, Forskjellen for meg. Tusen takk for den CD-en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus er hans navn.

Ja, det var Lennart Larsson vi hørte her med Jesus er hans navn. Lennart Larsson fra Sverige. Ja, nå er det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, kjære lytter. Da gjenstår det bare en ting, og det er å si takk for følge, og vi er tilbake om en uke. Samme radiokanal, stasjon du hører på nå, på FM, DAB+, eller Nettradio. Håper vi høres om en uke, og jeg får lov å skyte inn. Ha en riktig fin, velsignet pinse, kjære lytter. Pinsen kommer jo i slutten av denne uka. Langhelg for de som får fri, og noen må jobbe i pinsa, men uansett, ha en fin pinse. Helt på tampen får vi plass til Ann-Kristin Dørdal og Otta Big Hand Johansen med sangen A Time to Dance and Sing. Vær så god, Ann-Kristin Dørdal, sammen med Otta Big Hand Johansen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner, og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert, men la oss starte med musikken.

Det er ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brustabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen. 1, 2, 3.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra en ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt. Forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag?

Jeg er tilbake I Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I Almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk. Født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker. Kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

0: Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Dette er Radio Øst.

0: Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakris.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Klippen Saltnes inviterer til møte I dag andre pinsedag klokken 18. Det sang- og vitnemøte på Klippen Saltnes. Onsdag 27. mai klokken 19 det bønnemøte på Klippen Saltnes. Gimle Misjonshus også møte I dag andre pinsedag. Møtet det begynner klokken 17. De får besøk av Ola Tulluan, og kompaniet synger. Det blir også gimlekaffe. 26. mai klokken 09.00 det bønnemøte, og klokken 18 samme dag øver DMM-koret. 27. mai klokken 19.30 mannsgruppa på Gimle Misjonshus. Sion Selbak de inviterer til møte også I dag, andre pinsedag, klokken 18, og det Anne-Berit og Torbjørn Arnesen som taler og synger. Onsdag 27. mai klokken 19 det bønn- og delemøte på Sion Selbak. Andre pinsedag klokken 11 det gudstjeneste I Missingmyra Bedhus, og dette Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk som inviterer. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Solo Kingsrød og kirkekaffe denne dagen. Alle hjertelig velkomne. Skittvet Misjonshus, der det onsdag 27. mai etter skoletid. Det fra klokken 12.30 til 14.30, og for barn på mellomtrinnet. Og samme dag klokken 19 møtes vi til onsdagsbønn på Skittvet Misjonshus. 26. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og det Anna Holm Senvai som kommer denne dagen.

Det gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har i alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Reist opp dit fredag ettermiddag, og var det lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du, kjøre til Molde. Vet du hva, det er ingenting som er bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre-albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det er en ordinær utgave av kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du altså hører av titelen, er det salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal i dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på i det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men i dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd. Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

I dag har jeg lyst til å starte programmet med å lese litt for deg fra et brev. Og dette et virkelig gammelt brev. Det kalt for brevet til Diognett. Dette brevet ble skrevet en eller annen gang på 200-tallet etter Kristi fødsel. Først et par ord om selve brevet, før vi leser det kanskje best kjente avsnittet i selve brevteksten. Brevet anonymt, vi vet altså ikke nøyaktig hvem som har skrevet det, men det altså adressert til en mann som het Diognet. Heller ikke han vet vi så mye om, annet enn at han var en rik og innflytelsesmektig mann. Han var ikke selv noen kristen, men han hadde fått med seg noe omkring dette nye, merkelige folket i Romerriket, disse som kalte seg for kristne. Og så, for å få greie på hvem disse kristne var, ber han noen om å undersøke denne saken. Litt nærmere, hvem disse kristne? Og resultatet, i alle fall ett av dem, det som vi i dag kaller for brevet til Diognett. At nettopp dette brevet ble skrevet, har gitt oss tilgang på en av de mest bemerkelsesverdige skildringene av det kristne fellesskapet, slik det altså så ut på denne tiden, et par århundre etter Kristi fødsel. Slik ble det sett, slik opplevde de det, de menneskene som sto utenfor dette fellesskapet. Nå skal du få høre litt av hva han skriver, som står som forfatter av dette brevet. Hør på dette. Det som skiller de kristne fra andre mennesker, verken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant greker og barbarer, slik det falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg som andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og allikevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vanæret, men i vanæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men alle de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Slik står det altså å lese i dette brevet til Diognett, i det vi kaller for kapittel 5F. Og jeg synes dette en ganske utrolig skildring av det kristne fellesskapet. Og jeg lurer virkelig på hva rikmannen Diognett tenkte da han leste disse linjene i det tilsendte brevet. Og så tenker jeg på en ting til. Hvordan ville et slikt brevet til Diognett ha sett ut, dersom det var blitt skrevet i dag? For hvordan
Er vi som kristne i dag, hvordan lever vi og oppfører vi oss i den tid som nå er? Jeg er redd for at et slikt brev vil ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett vil ha sett ut i dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette er en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad i år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge, og den kristne tro litt etter litt begynte å sette preg både på folk og land. Nå er det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker i denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje er å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen i Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det er nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig er klar over. Men salmedikteren, han så det, han som en dag skrev det slik i selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet, og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her i Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her i Norge, som det folket som er beskrevet i brevet til Diognett, Guds folk. Eller altså det vi kaller for den kristne kirke, eller det kristne fellesskapet, Guds eget folk på jord. Det gjelder Guds folk. Det er det det handler om i brevet til Diognett, det er det det handler om på Stiklestad, og det er også det det handler om i den salmen vi har lest siste delen av i dag, nemlig salme 33. For hovedtema i det vi nå leste, det er jo nettopp dette folket. Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig er det folket som har Herren til Gud, leste vi i begynnelsen av dagens bibelavsnitt, altså vers 12. Det betyr rett og slett, Guds folk, det er et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå i andre delen av dagens program. Guds folk er et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva er grunnen til den lykken som nettopp er blitt dette folket til del? Hva er lykkens hemmelighet? For å bruke tittelen fra en av Walter Traubisch sine bøker, hva er lykkens hemmelighet? Jo, i salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene i det som nå kommer. For det første, Guds folk er et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De er Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det var jo slik vi leste det i vers 12 som vi har sitert allerede. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det er det sterkeste ordet vi har i Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke, er at den har sin kilde, eller sitt utspring, i Gud selv. Dette er en kilde som aldri renner tom. Den er ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel,
det fortsatt Guds utvalgte folk etter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også i framtiden har store tanker og planer for. Men i tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk i denne verden, altså i tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette er riktignok ikke et vanlig jordisk folk, det er heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det er dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser Salme 33 slik vi gjør det i dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg som sitt folk på jorden. Jeg synes det er så fint det Peter skriver om i sitt første brev i kapittel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette er en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det er altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det er han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg er en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her i Salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget, det var ditt. Slik synger en sangforfatter det, med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel, og jeg vil glede meg over det hver eneste dag. Tenk at også jeg er elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som er lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det er det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk er altså et lykkelig folk, fordi det er et frelst folk. Og så det hører vi litt om i Salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, er det som Salme 33 vil si, å bli frelst, det er ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet i tilværelsen. Vi er blitt et frelst folk, frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det er dette som ligger i fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn,
og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som i seg selv var fortapte mennesker. Og så frelste han i sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå har altså Gud frelst oss, og i dette ligger det evige liv, en ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette er! Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her. Det er et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som er vanskelig eller vondt i denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både i gode og vonde dager. Og så dette er altså en årsak til det vi snakker om i dag. Guds folk er et lykkelig folk. Vi er frelst og bevart av Jesus. Og så er det en tredje grunn til at Guds folk er et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om i Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv i Guds grenseløse omsorg. Og dette er noe som gir trygghet og glede i livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik. Og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje er det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også i dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han: «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen i slutten av Salme 33. «Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Og av samme grunn avslutte Salme 33 med en bønn. «Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg.» Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman «L». Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det er Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud er ikke en forenkling, det er lykkens hemmelighet.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for Over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Jarle Haugland. Han daglig leder i Tro og Media. Og han skal denne uken ta oss med til nåden, kjernen av den kristne tro. Andaktene produsert av Norea. Gospelkompaniet skal synge for oss nå «Jesus, styr du mine tanker?»

I peisestuen på et bedus så jeg en plakat med tekst og bakgrunnsbilde. Titlen var Fotsporene. Bildet var av en strand med fotspor etter to mennesker. Teksten dreide seg om en som drømte at han og Herren så tilbake på mannens liv. Han så at ved siden av hans egne fotspor gjennom livet sto avtrykk etter enda et par føtter. Jesus forklarte at det var hans. Men i de periodene da ting hadde vært vanskeligst, var det plutselig bare ett sett fotspor å se. Vår venn spurte overrasket, «Herre, hvorfor forlot du meg da jeg trengte deg mest?» Da svarte Herren, «De gangene i livet da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett par spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.» Mange av oss har allerede gjort den erfaringen. Herren hjalp oss. Ordet tente lys. Bønnen ga fred når det røynet på som verst. Og en dag skal du få stå hjemme og se. Da du følte deg lengst nede, var du aldri dypere enn i Herrens hender. Vi leser fra Jesaja 63. I sin kjærlighet og medlidenhet løste han dem ut. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra gammel tid av.

I dokumentaren Garantert kort levetid fra 2010 så avdekkes det hvordan ideen om planlagt foreldelse har preget markedet i vår tid. Ideen om planlagt foreldelse dukket opp på 1920-tallet, men ble popularisert gjennom den amerikanske industridesigneren Brooks Stevens. Han mente at den skulle lære folk å ønske å eie noe litt nyere, litt bedre og litt tidligere enn nødvendig. Det kan være en vaskemaskin som ble produsert for å vare kortere enn det som teknisk sett var mulig. En mobiltelefon som ikke lenger kan oppgraderes og dermed må skiftes ut. Eller det kan være en såkalt stilforeldelse, som gjør at mennesker skifter ut ting fordi de har gått ut av moden. Sånn fikk vi et forbrukersamfunn som gjør at vi stadig jager etter det nyeste. Tanken er at dette skal skape vekst i økonomien. Sånn sett er det en elendig forretningsidé Jesus kommer med i Johannes 6,35. «Jeg er livets brød», sier han der, og fortsetter. «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Jesus kommer altså med noe som dekker behovet for godt, sånn at vi aldri mer blir sultne eller tørste. Forbrukerkulturen har misnøye som en viktig drivkraft. Altid noe nytt, noe finere, noe bedre. Nye utgaver, oppgraderinger og designforbedringer som gjør at det fullt brukbare vi eier kasseres, og vi skaffer oss det splitter nye. Uten at det nødvendigvis gir oss lykke, for misnøyen er aldri langt unna. Det er en nødvendig envekstøkonomi, den får oss til å holde forbruket oppe. Og så kommer Jesus og kaller oss til omvendelse og til et annet liv. Han tilbyr tilfredshet og takknemlighet. David hadde opplevd dette og utbryter i Salme 23. «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.» Det er en livsholdning fra en som har omvendt seg fra misnøye og jager etter stadig nye ting, og som har funnet Guds rike og dype kilder. Det betyr jo ikke at han aldri kan kjøpe seg en ny genser eller en ny bil. Nei, vi må grave litt dypere og lete etter drivkraften vår. Er vi et produkt av en kultur som har som pulsslag litt nyere, litt bedre, litt tidligere enn nødvendig, og som tror at lykken finnes her? Jesu budskap til oss er ikke en sånn quick fix eller en lettvint løsning på liv som kan være vanskelig. Jeg påstår ikke at det å følge Jesus vil gi et liv uten oppoverbakker eller mørke daler. Eller for den saks skyld at du aldri mer vil få lyst på en ny sofa. Men Gud kan gjøre noe med våre lengsler, vår drivkraft og vårt hjerte. Han ønsker at vi skal finne vår hvile, vår mening og lykke hos han. Når vi oppdager at han gir oss noe rikere, noe mer fylt av liv, nåde og fred. Ikke en fred med planlagt foreldelse. Nei, en fred som varer. Derfor er min invitasjon til deg i dag. Spis! David skriver i Salme 36 at «de får nyte overfloden i ditt hus». Nyt Guds velsignede retter i ordet, i nattverden, i bønnen og i menigheten. Gud gir det gratis og i overflod. Og drikk! Du lar dem drikke av din gledes bekk, fortsetter David i samme salme. Drikk dypt av ordet, av nattverden, av bønnen og av livet i menigheten. Da vil Den hellige ånd komme deg i møte og mette ditt liv med det gode, som det står i Salme 103,5. Jesus gir deg aldri noe med planlagt foreldelse. Hans gaver varer helt inn i evigheten. Og Jesus lar deg aldri gå sulten eller tørst bort. Men det kan hende at du må vente litt hos han. Ta deg tid til han. Være stille hos han. For han tilbyr relasjon og fellesskap, ikke en drive-in-restaurant. Derfor, la oss gjøre sånn som David sier i Salme 65,5. Vi vil mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. La oss be. Takk, gode Gud, for at du inviterer oss inn til en relasjon med deg.
og takk for at du vil fylle oss med det gode, med deg. La oss få leve liv der vi lar oss fylle, for du er vår hyrde. Når vi har det, mangler vi ikke noe. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn.

Arne Domnerus Kvartett var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Vi skal få finne vår lykke hos Gud. Han vil gi oss noe som varer. Agathe Charlotte Gaupå skal få avslutte dagens program med sangen «Gud er allmektig». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en god dag. Ta imot alt det Gud har å tilby deg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.

Ja, og med disse toner så kan Øyvind Halvorsen ønske dere atter en gang velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst, og vi åpner med For kjærlighetens skull, eller Glory of Love, som den heter, men det var jo Peter Cetera som har originalen, men her var det også Pippis fra 1987 som åpnet det hele med gode dansbandsminner. Men vi skal fortsette vi, og denne gangen skal vi fortsette med Striplets fra 1993, så skal vi høre en låt som heter Du sikter høyt, og den hentet fra en CD som heter Et eventyr til sammans, og her kommer Striplets med låten Du sikter høyt. Her kommer den.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og du hører fortsatt på gode dansbandsminner her på Radio Øst, og din programvert da Øyvind Halvorsen. Og vi skal fortsette med Nick Borgen fra 1992. Så kom han ut med en CD som heter Maria, og på den så lå det en norsk låt som heter, enkelt og greit, Vi.

Men Vogue ga vennskap, det var en singel som Tiffany kom ut da I 1997 med. Vi skal over på ja, dansbandslandslaget. De kom ut med en egen CD I 1997, og her var det forskjellige artister med. Og vi skal høre en låt som heter, ja, enkelt og greit, Fotballen, den best. Og vi skal høre med den låten her, med dansbandslandslaget. Og her kommer den.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Og du hører fortsatt på Gode dansebandsminner, og din programvart er da Øyvind Halvorsen. Vi skal fortsette med Mads Blatz fra 1990, og Lene Dansmusikk 90 var det da den het, den CD-en. Og vi skal høre en låt som heter Sången til en venn. Her kommer den, og det er Gøran Lindberg som synger.

Det var Malsplats ifra 1990, det er Lene Dansmusikk 90, songen til en venn. Vi skal opp på Mikael Grens, og 1992 så kom de ut med en CD som heter Rød er kjærlighetens ferg. Og på den så lå det en velkjent låt som heter Hvem får nu se alla tårar, er det den heter, og her kommer den med Mikael Grens.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing i studio Anne-Kari Morslott og Tone Anita Heier.
2: Og dette et gjenhør.

0: Der tonet rett og slett kjenningen ut, og det betyr at programmet I'm Gonna Keep On Singing, det på lufta igjen. Du på plass, Anne-Kari.
1: Jeg på plass I studio.
0: Veldig koselig, altså. Det hyggelig, og I dag så vi så heldige at vi til og med har gjest med oss I studio.
1: Vi har gjest med oss. Hvem du?
2: Jeg heter Kristine Lund Almås, og kommer fra Rygge.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du å synge da?
2: Ja. Har egentlig sunget hele livet. Så det bare keep on singing, det.
1: Det bare keep on singing, og det jo... Det ikke sånn at jeg aldri har møtt deg før.
2: Nei.
1: Vi har treffet hverandre I kor, rett og slett.
2: Ja.
0: Har du
2: ja.
0: Synget sammen? Det store spørsmålet da, liksom.
1: Vi har synget litt sammen I prosjekt, det har vi. Og der ble jeg kjent med hjemplassen til Kristine. For hvor det?
2: Altså, Hjertekirka jo Ekholt kirke, og det var jo der vi hadde et prosjekt sammen. Som da i Rygge, da, eller I Moss kommune nå.
1: Det stemmer. Og så spoler vi litt tilbake. For hvor startet det med kor for din del?
2: Jeg spoler tilbake cirka et kvarter, da.
1: Cirka et kvarter.
2: altså, det startet... snakker man Sirius, eller snakker man liksom tida før, eller sånn? Hvis man skal si hvor det startet,
1: ja, hvor
2: så startet det jo I kirka da også. Da jeg var... jeg tror jeg var rundt 5-6 år gammel og hadde kjempelyst til å synge I kor, men var ikke stor nok riktig igjen da, men så fikk jeg lov allikevel. Og det var jo da I Larkollen kapell, eller det som da ble Larkollen kirke, I et barnekor der. Og så fortsatte man jo videre I kor, så jeg har jo da sunget I kor siden jeg var 5-6 år. Og så var jeg på konfirmantleir, og da var det en som satt og spilte, og da det litt vanskelig å la være å synge.
1: Ja, det jeg helt enig I.
2: Ja, og da fikk vi beskjed om at hvis dere blir med I koret, så kan dere få slippe å delta på alle de gudstjenestene, og det var jo et tilbud vi ikke kunne takke nei til, en kompis og jeg. Og lite visste vi om at vi skulle jo delta på mange flere gudstjenester enn det vi obligatorisk sett måtte på. Men det ble veldig mye mer lystbetont enn det vi hadde sett for oss da. Så vi ble rett og slett fått inn I koret på den måten.
1: Hvilket kor var det her?
2: Det var et tenzing-kor I Ekholt kirke som het Sirius, som da hadde eksistert I ganske mange år før vi begynte, og var et utrolig stort menighetsarbeid og et stort korarbeid. Da. Så det var et godt etablert kor vi fikk lov å bli en del av.
1: Husker du hvor mange som var med og sang?
2: Det jeg husker var at de var på en tur I Israel noen år før vi begynte, og da var de vel, jeg vet ikke om jeg tar feil hvis jeg sier at de var rundt 80 sangere, og så var de rundt 40-50 da vi begynte. Men, og alderen jo også interessant, ikke sant? For vi var jo da de yngste på 14 år. Men der var det jo kormedlemmer på som 30 år, og noen voksenledere som var der og bare stulla og stella for oss. Og, ja. Så det var god spredning I alder.
1: Så det var rett og slett et korfellesskap for ungdommer fra 14 til 30 pluss?
2: Ja, det var det. Og som selvfølgelig, korvirksomheten var vel det viktigste, men jeg ønsker jo å løfte frem den jobben som Sirius gjorde inn mot konfirmantarbeidet.
1: Ja.
2: Hvor mange av de som var en del av koret var ungdomsledere og konfirmantledere, og som gjorde at konfirmantarbeidet I Rygge og Ekholt menigheter på den tiden var fantastisk bra.
1: Så det betydde at alle konfirmanter måtte synge?
2: Nei, de som ville.
1: De som ville?
2: Ja, jeg tenker jo at sang best når det ikke tvang.
1: Ja, det jo sant.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så det plass til alle. Det også litt viktig. At det var plass til både de som ikke syntes det var så gøy å synge, og det var plass til de som syntes det var veldig gøy å synge, som kanskje ikke burde synge alltid. Det var plass til både brommere og alt mulig. Det synes jeg kjempebra. Og så var det noen som ikke syntes det var så gøy å synge, men som ville være en del av fellesskapet. Og de kunne få bli lydteknikere og lysteknikere, og de gjorde en fantastisk jobb som gjorde at når vi reiste rundt på ting, så behøvde vi ikke å ha med noen utenifra. Vi hadde bare med egne folk. Og et fantastisk band.
1: For kor mer enn bare det å stå og synge.
2: Absolutt. Det jo det. Det jo fellesskapet, det måltidene, det relasjonene som av og til også kan være trøblete, men sånn det jo I livet ellers også. I hvert fall når man blir med I et kor når man I tenåra. Det jo mye hormoner og sånne type ting, og det tror jeg det har vært mye av I tensingbevegelsen opp gjennom tidene. Ikke bare I Ekkold kirke, men andre steder også.
1: Det har nok alle steder, tenker jeg.
2: Ja.
1: Husker du noe dere sang? Skal vi høre på litt musikk fra Sirius-tida?
2: Det kan vi. Det jo sånn at det var ganske mange låter som koret hadde inne før jeg fikk lov å bli en del av det. Men jeg hadde en ganske spesiell opplevelse her ved den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg. For da var det spesielt en sang som ble spilt, og Bjørn Eidsvåg tror jeg har bidratt til mye god tensing-sang I hele Norge. Men da var det avslutningssangen, var det vel, og da tikket det inn flere meldinger fra folk som ikke jeg hadde snakket med på noen år, som jeg hadde sunget I Sirius med, som da hadde fått gode følelser når de satt og hørte på Kyrie, som en enormt sterk tekst. Som betød veldig mye for veldig mange I Sirius på den tida. Så det har kommet mange andakter ut fra Kyrie.
1: Tone Anita, har du Kyrie?
0: Jeg har den klar, vet du.
1: Skal vi høre på den?
0: Vi tar og hører den med Bjørn Eidsvåg her.

0: Unites Vogue altså der med sangen Kyrie, og du lytter på programmet I'm Gonna Keep On Singing, og I dag, Anne-Kari, har vi besøk I studio.
1: Vi har besøk av Kristine Lund Almås, og det veldig hyggelig og gøy å høre du forteller om Sirius og kormiljøet. Og det siste du fortalte før Bjørn Eidsvåg startet å synge her, var noen gode meldinger du fikk?
2: Ja, det var noen som da hadde sett på den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg, og da var det Gabrielle da, som sang Kyrie, og det... Det som jeg tenkte I etterkant at musikk får jammen fram mye følelser I folk. Og her var det bare gode følelser fra, ja, fra den tiden som de sang I Sirius og hadde sunget denne sangen. Det var ikke, de gråt ikke fordi de var lei seg, de gråt fordi de hadde gode minner. Mm.
1: For mange av oss har veldig gode minner fra ungdomstida og ungdomskor. Mm. Hva tror du det har med å gjøre?
2: Fellesskapet tror jeg utrolig viktig. Det å bli sett. Og I Sirius så var vi velsignet med gode ledere som så. Og voksne som holdt seg på akkurat den avstanden som voksne skal holde seg på, og som var så til stede som voksne mennesker av og til må være. Så det tror jeg viktig. Og man opplever alltid vanskelige ting I en tenåringstid og I en brytningsfase. Men det var et trygt sted å ha det vanskelig.
1: Ja, ja rett og slett. Mm. Man lærer seg selv litt å kjenne, kanskje også.
2: Ja, og så var det noe med tekstene på de låtene som vi sang, og så var det kormedlemmene selv som holdt andakt annenhver fredag. Og så var vi mye sammen, utenom korøvelsene også. Ja.
1: Men kor, det ikke konkurranse.
2: Nei, det skal helst ikke være det.
1: Det kan jo være det, selvfølgelig. Man kan konkurrere som kor også, men I Sirius så var det et fellesskap som var åpent for alle.
2: Ja, jeg opplevde det sånn. Mm. At det var sånn, og jeg vet at mange andre gjorde det også. Og som har opplevd det, og det å synge TenSing generelt, som inkluderende og fint. Og så kan jeg selvfølgelig ikke snakke for alle. Men for meg var det en utelukkende god opplevelse.
1: Husker du noen spesielle opplevelser?
2: Jeg husker jo mange forskjellige opplevelser. Hvis man skal si noe utenfor korøvelsene, så må det være nattevåkne vi hadde I kjelleren på Ekkold kirke. Og fremdeles så kan jeg sitte på møter eller lignende I kjelleren på Ekkold kirke og smile for meg selv og tenke tilbake på, for det at vi var som mest aktive da det julekalender kom. Og da var det mye den musikken som ble spilt på kvelden, og det var mye dansing, og det var mye moro. Og så fikk jeg lov å leke mørkegjemsel oppe I kirkerommet. Og det å få lov til å gjøre en kirke til sitt hjem, det var en gave. Og når det gjelder koropplevelser, så det jo det å få lov til å stå sammen med andre. Og det var mange dyktige sangere I Sirius. Å lære av, lytte til og bli inspirert av dem. Og kjenne på fellesskapet og kjenne på støtten. Det var store opplevelser. Og så var vi jo og sang inn to låter på en CD. Og det var jo gøy, så vi fikk jo lov å være med på en del ting, og ble kjørt rundt I buss på møter I Indremisjon, I Indre Østfold var vi. Så vi var mye ute på ting, og fikk være med på nattkøpper, og ble kjent med andre fra andre kora.
1: Ja. Du sa litt om at dere spilte inn to sanger. Husker du hva dere spilte inn?
2: Ja, det ikke så veldig vanskelig å huske, for så mye tror jeg aldri har øvd på to sanger noensinne. Og så mange ganger tror jeg aldri har sunget to låter noensinne. Og det var terping, altså. Og når du da sånn 16-17 år, så kan det bli ganske heavy. Men det var gøy. Og det var jo da Every Sunday Morning, og så var det Da skal gleden bryte fram. Så jeg veldig tydelig på at da skal gleden bryte fram, og ikke da skal gleden bryte fram.
1: For jeg vant til å høre den på svensk.
2: Ja, vi sang den på norsk, I Sverige.
1: Det ikke verst.
2: Nei. Så det veldig vanskelig for meg å synge den på svensk. Jeg måtte jo prøve på det når vi skulle ha prosjektet I Ekkold kirke.
1: Ja, da sang vi originalversjonen.
2: Ja, og yes, strevde altså så innmari med det. Men
1: det gikk bra.
2: Det gikk jo fint.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Skal vi rett og slett høre på den nå?
2: Ja.
1: Da skal gleden bryte fram på svensk.
2: Ja.

0: toner ut der med sangen «Då skal gleden». Og det vel ikke mange kor som ikke har sunget den, rett og slett, som det på norsk eller svensk eller hva det nå
1: Nei, jeg har absolutt synget den I flere kor I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Men det jo en kjempefin sang, så det skjønner jeg jo godt. Men du, Kristine, du snakket jo mye om dette her med at dere øvde, altså, mørkehjems... Nei, jo, I kirken.
2: Ja, ja.
0: Det kanskje noe som folk synes litt sånn... Altså, jeg oppvokst på bedehus selv, og der, vi tenker at det mye enklere å leke mørkehjemsel I bedehus enn en kirke, men det jo kanskje ikke det.
2: Men det så mye gøyere å leke mørkehjemsel I en kirke.
0: Ja. Det godt poeng.
2: Det mange flere hjemmesteder.
0: Ja.
2: Ja. Og jeg leker mørkehjemsel I kirke fremdeles, jeg.
0: Ja.
2: Ja. Jeg tenker at det en viktig del av det å være kirke. Det å være kirke hele uka. Og det å... Altså, ja, kirken et hellig hus som vi skal ha respekt for. Men det også et hus vi skal kunne føle oss hjemme I. Så jeg har nok tatt med meg ganske mye av det som jeg fikk med meg fra Sirius da, inn I jobben min, for jeg jobber jo I kirken I dag, I likhet med ganske mange av de som har gått I Sirius faktisk.
0: Tror du tida di I Sirius har noe å si for at du jobber I kirken I dag?
2: Det tror jeg ikke, det vet jeg. Mm. Det jeg helt sikker på. Mm. At det både på grunn av Sirius, de erfaringene jeg fikk der, og fordi at vi på den tida fikk en prest, en ny prest I Ekolt menighet, som tok oss ungdommene på alvor, og som hun lot oss være med på veldig mye. Så hun ble utrolig viktig for min del, da, og Sirius ikke minst, så... Så det jeg helt sikker på.
0: Ja. Og det var greit med trommer I kirken, liksom?
2: Absolutt.
0: Absolutt.
2: Ja, både trommer var greit, og dansing var greit. Og,
0: ja.
2: Ja. Nå søkte vi ingen om mørkehjemsel, men vi fikk jo med presten på det innimellom, så det må jo ha vært greit.
0: Ja, ja.
1: Det du forteller om jo et fellesskap på en helt annen måte enn å bare møte opp på søndag klokka 11.
2: Ja.
1: Det mange som har et inntrykk at kirken kun et møtested innimellom klokka 11 på søndag.
2: Og den kan fort bli det, hvis ikke vi som både jobber I kirken og ivrer for kirken holder det høyt. Da. At vi kirke hele uka, og at vi sørger for at det litt folk I kirka, både på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, gjerne fredag kveld. Jeg tror det viktig, og hvis vi skal kunne være I kirke klokka 11 på søndag, så må vi også ta på alvor at vi kirke hele uka.
1: Ja.
2: Hverdagskirken slår jeg et slag for det.
1: Ja. Det høres veldig bra ut.
2: Mm.
1: Og så forteller du masse om fellesskapet som var I Sirius, men så det ikke noe Sirius I dag.
2: Nei, det det ikke.
1: Hva har kirken mistet?
2: Kirken har mistet Tenzing-bevegelsen. Jeg ser jo at det noen Tenzing-kor som holder det gående enda, og jeg blir like glad I hjertet hver gang, og tenker at den menigheten så heldig, for der har de en gruppe med engasjerte ungdom og voksne, som vil det beste for kirken og for det kristne fellesskapet som de en del av. Men Ekholm menighet mistet ganske mye når Sirius forsvant. Det som fint at man sånn, ganske ofte kan oppleve på gudstjenester eller ved andre anledninger at det dumper innom noen som har sunget I Sirius før. Og det ganske lett å få øye på dem på en gudstjeneste, fordi at litt sånn ute I gudstjenesten så begynner de å se seg rundt, og så begynner de å smile, for da kommer minnene tilbake.
1: Hva tror du de husker?
2: Jeg tror de husker mye av det samme som meg. Fellesskapet og måltidene og opplevelsene og også musikken og stemningen I kirken
1: og så sa du noe om at det var litt utfordrende med ledere alltid og hva skal til da for å ha et kor?
2: Man må ha et støtteapparat og hvis det var noe som heter ungt ansvar, voksent nærvær og det tror jeg Ekholt menighet var veldig god på, den balansen der. At voksne må være til stede og hjelpe og støtte, men ikke ta over, fordi at ellers så får ikke ungdommen et eierskap til det. Og ungdommene må lyttes til. Jeg tror det nøkkelen da. Men det ikke så lett å bygge ungdomsarbeid I våre dager. Det det ikke. Det ser jeg jo bare fra min egen jobb.
1: Hva tror du har endret seg?
2: vi ikke like lokale lenger. Altså, ungdommene flytter mye på seg og aktive på andre plattformer enn det de var på den tiden. Altså, på Sirius sin tid så var det jo på Ekholt, da, der som jeg hadde min ungdomstid, så nå skal det sies at jeg oppvokst i Larkollen, så det var ikke sånn at jeg bare kunne gå ut av døra og stikke bort på Ekholt, jeg måtte kjøres. Men det var enten ungdomsklubben, eller så var det Sirius. Og de to hadde ikke samlinger nødvendigvis samtidig, så på en fredagskveld så kunne du få med deg begge deler, men det var der alle var. Det var ikke så veldig mange andre tilbud.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og dere hadde ikke mobiler dere satt på hele tiden?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det hadde vi ikke.
1: Ikke sant? Det også kan være en forskjell.
2: Ja, jeg tror det utrolig... Altså, det en tidstyv, da. For ja. Oss voksne også.
1: Men du, musikkstil. For det, altså, vi liker jo så forskjellige typer musikk, vi forskjellige mennesker.
2: Ja.
1: Hvordan gjorde Sirius det der?
2: Det var jo noe av det som jeg kanskje synes var mest interessant, og også litt sånn uvant da jeg begynte der. Da jeg begynte i Sirius, så hadde jeg stort sett bare sunget Chicago og sånne type ting, sammen med bestekompisen min. Og så ble vi introdusert for Tensing og Gospel og Bjørn Eidsvåg, og det var jo greit. Men så begynte jo salmene å komme, det var jo veldig uvant for min del.
1: Tensing?
2: I Tensing, ja. Vi hadde utrolig kompetente dirigenter, som også syntes det var viktig med klassisk sang, og det gjorde at, at repertoaret i Sirius var veldig variert, og det opplevde jeg kanskje spesielt sterkt på 20-årsjubileet, for da hadde vi en konsert, og der var det både Duke Ellington med Come Sunday, og det var de salmene som var sunget, og det spesielt to stykker som jeg husker veldig godt, da. Som satte seg litt i hjertet, egentlig. Og den ene har en sånn veldig sånn kraftfull titel,

0: Mine låter betyr mer for meg i dag enn de gjorde på den tiden. Men det var de låtene vi tok fram, og som vi brukte på konsertene våre, og som virkelig skapte liv. Og det jo... Jeg tror vel kanskje ikke har vært på en sånn allsangskveld, sånn gospel-allsangskveld, uten at Jesus is the answer synges.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den kan vi alle sammen på en måte.
0: Ja da.
1: Og så det en sang som heter Take Me Back.
0: Ja.
1: Den en av hans mest kjente.
0: Ja.
1: Men hvordan kan man egentlig synge den som 13-14-åring da? Det jo da reisen starter for veldig mange.
0: Ja. Det noe i, om det første verset eller andre verset, så I feel that I'm so far from you, Lord. Og det tror jeg en følelse som veldig mange tenåringer kan streve litt med.
1: Mm.
0: Ikke sant? At Gud blir bare et sånt der abstrakt begrep. Og så han allikevel ikke fjern. Og så skjønner man det litt etterpå. Så nei, som 13-14-åring så kan man synge Take Me Back så det jomer, fordi at bandet tar helt av, og du ser at gleden i øya til de du står og synger til stråler, og så skjønner du at du med på noe stort. Og når man blir litt eldre, så får man de opplevelsene hvor følelsen bare kommer inn og griper deg, og du bare, åh, jeg var jo med på noe. Skikkelig bra.
1: Og Andrew Crouch snakker jo, og han synger om livet.
0: Mm.
1: Og det ikke alle dager som lyse rosa.
0: Nei, på ingen måte.
1: Og sånn livet, og det greit. Og han skriver jo også masse om at vi har et håp, og vi aldri alene.
0: Mm.
1: Så det en fin ting å ta med seg, tenker jeg.
0: Det det. Mm.
1: Men Take Me Back, skulle vi rett og slett hørt på den, eller? Har du den tonen, Anita?
2: Jeg har den klar, vet du.
0: Jeg tror ikke det noen som kommer til å klare å høre på den uten å være med å synge litt.
1: Bli med og syng der hjemme, da.
2: Ja. Ja.
1: Kanskje det noen som kan alt stemmen.
0: Ja, altså, den setter seg jo som en kule.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Bli med og syng.
2: Her kommer den i hvert fall, uansett.

0: Der fades Crouch ut, Take Me Back, rett og slett. Der en, den tror jeg ga gjenlyd hos mange, egentlig. Tror du ikke det?
1: Jeg lurer på hvor mange som var med og sang,
0: ja. Ja, det ja. Skulle vært artig å ha en sånn målstokk på, egentlig.
1: Ja, ja.
0: Det er sant. En tommel opp på Facebook hvis dere var med og sang.
2: Ja. Da må jeg inn med en tommel opp etterpå, Gitt.
0: Ja, er bra.
1: Veldig bra. Men hva mer gjorde dere I Sirius? Hva mer husker du som gode minner eller triste minner? Eller? Det var vel ikke bare lyserosa der heller?
2: Nei, altså det jo noen dirigentbytter, ikke sant, som sånn krevende, og sånn det jo, og noen dirigentbytter kan også være bra, men det gjør jo at man må omstille seg da, og omstillingsprosesser I en sånn allerede sårbar gruppe kan jo, jo litt sånn vanskelig.
1: Det ikke noe kor uten dirigent?
2: Nei, vi prøvde faktisk det I Sirius, å være uten dirigent. Det var ikke enkelt.
1: Nei.
2: Nei, og det var jo også noe av grunnen til at vi da ikke ble med over I det nye årtusene. Så Sirius ble lagt ned da ved årtusenskiftet.
1: Hva tenker du om det?
2: Det ser jeg på fremdeles som utrolig trist. Samtidig så var det ikke mulig å holde det I livet lenger, rett og slett. Og så tenker jo jeg at man skal være takknemlig for det som var I stedet for å være lei seg for det som ikke ble. Fordi at Sirius har gitt så utrolig mye til så mange den tiden som det var. Og det har satt store spor I menigheten også.
1: For her har det rett og slett vært flere hundre sanger innom.
2: Ja, jeg tror ja, også sikkert et par hundre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det da 25 år siden det ble lagt ned.
2: Kjære vene, ja man har jo blitt litt voksen.
1: Men vi har ikke sluttet å synge.
2: Nei.
1: Og så hadde vi et lite prosjekt I Ekkol kirke for litt over et år siden. Ja. Hva skjedde da?
2: Nei, da prøvde vi liksom å blåse litt liv I den gnisten som jeg mener fremdeles der. Og vi fikk jo sett ganske mye av det. Det var jo mennesker som kom på prosjektet som hadde sunget I Sirius, og som fikk tilbake litt av gløden og gnisten.
1: Og som sa det at det var så gøy, ja.
2: Ja.
1: Stemmer det?
2: Ja. Og jeg har faktisk aldri opplevd å ha noen prosjekter eller sånne ting hvor folk ikke har syntes det har vært gøy etterpå.
1: Det sant.
2: Ja.
1: Men hva skal til for at vi har lyst til å binde oss til et fast kor I dag, da?
2: Jeg tror at vi og har vært I veldig mange år I en sånn type kultur hvor man tenker, what's in it for me? Altså, hva får jeg igjen av det? Og svaret jo ganske konkret. Man får fellesskap, og så får man følelser. Og det tror jeg fint for oss mennesker. At I vår travle hverdag, at vi kan få lov til å stoppe opp litt, kjenne på tekstene, føle på gleden og skape minner. Vi jo ikke for gamle for å skape minner.
1: Vi ikke for gamle for å skape minner, og de siste årene så har det også blitt forsket mye på sang. Så nå vet vi hvor bra det å synge.
2: Ja, det rett og slett sunt for oss.
1: Det gjør deg litt gladere og litt friskere.
2: Ja.
1: Og så har vi sluttet å synge.
2: Ja.
1: Det ikke logisk.
2: Nei, det faktisk ikke det.
1: Så kanskje vi må tenke litt gjennom det. Kanskje vi skal gi det en ny sjans.
2: Ja.
1: Men What's in it for me, det jo med på å ta knekken på mye.
2: Ja.
1: Det passer ikke sammen med fellesskap.
2: Nei.
1: For I et fellesskap så må alle gi litt grann. Og hvis alle gir litt, så blir det jo plass til alle, og da blir det et fellesskap for alle.
2: Ja. Men noen kan jo gi bare ved å være til stede.
1: Det helt sant.
2: Altså, så sant man til stede med hjertet, så behøver man ikke nødvendigvis å si så mye. Fordi at man bidrar bare ved å være der.
1: Det ikke sånn at alle som synger I kor må være solister?
2: Nei, det det ikke. Og det ikke sånn at alle som en del av et fellesskap må være skravlete heller. Og det jo et paradoks at jeg sier, som både ville være masse solist og ikke klarte å holde snøvla. Men det jo på grunn av at det fantes noen stille der, som gjorde at det også var plass til sånne som meg, da.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Dere sang noen flere sanger, og vi hadde med en sang fra Sirius i prosjektkoret, som het Every Sunday Morning.
2: Ja,
1: ja.
2: Det den andre låta som vi spilte inn da på den, den CD-en, hvor vi medvirket med andre Tenzing-kor. Og den handler jo om fellesskapet på gudstjeneste klokka 11, altså Every Sunday Morning.
1: Akkurat som vi har snakket om.
2: Ja.
1: Men det ikke en klassisk sang. Her Nei, det litt ikke... mer gospel.
2: Ja, og vi sang jo mer Tenzing og gospel enn vi sang klassisk sang. Det gjorde vi. Og jeg tror det var nettopp variasjonen og bredden i det vi sang som gjorde at Sirius var så bra og favnet så mange, og at det var så mange som syntes det var ordentlig å høre på. Men Every Sunday Morning var også en sånn der good feeling låt, som handler om fellesskap. For vi skal alle være der når vi er samlet i hans navn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Skal vi høre den?
2: Ja.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

kultur og krot, og alt som gammelt kjem deg imot. Hemgjorte ting blir spikket med kniv, til trøst for de

da viva små blåklokkevikuer midt i alt det grå blå.

0: Dette Radio Øst.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Det banket på døra til Jake. Han rullet over på siden og så på klokken. 6:10. Nok et bank, etterfulgt av stemmen til Caden. Jake, du må åpne. Det meg. Caden? Han spratt opp av senga og fant døra. Jeg kommer. Caden var en morgenfugl, men hun pleide vel ikke å stå opp så tidlig. Noe måtte være galt. Caden sto i gangen iført pyjamas, lilla med prikker på buksene. Det var nok ikke hennes foretrukne nattantrekk, for de hadde ikke pakket med tanke på overnatting. Derfor hadde de stukket innom nærbutikken for å handle det nødvendigste. Den hadde ikke det største utvalget, men han syntes de duse fargene kledde henne. Hun var vakker, men opprørt. Hun stirret på ham, og dvelte noen sekunder på det bare brystet, før hun landet på ansiktet. Hun blunket og rødmet svagt. Var i veien? I veien? Svelget hun. Å ja, nettopp. Vi har fått et budskap fra Brody og bøllene hans. Han skulle ha sett det komme. Den fiendtlige stemningen og bajasoppførselen deres på reiret tydet på at de hadde noe i vente. Hvor da? På rommet mitt. Jeg skal bare ta på meg en trøye. Kinnene fikk et nytt skjær av rosa. Rødmet virkelig Caden McKenna? På grunn av han? Han kjempet mot smilet som prøvde å finne veien til leppene, og trakk på seg en marineblå t-skjorte. På vei inn på rommet hennes så han hvor anspent hun var i skuldrene. Brodys budskap hadde virkelig satt en støkk i henne. Han hadde tydeligvis ikke gitt klare nok signaler utad om at han var der for å beskytte Caden. Hadde ikke kommunisert hvor langt han ville gå for å passe på henne. Han ble nok nødt til å avlegge Brody et lite besøk. Når det gjaldt Caden McKenna, fikk Brody bakke ut, eller møte Jakes vrede. Caden gikk bort til skyvedøra og trakk fra gardinene så de røde ordene kom til syne. Dere begge døde. Dere vet det bare ikke ennå. Hun hadde dekket dem med gardinene, for Brodys trussel hadde virkelig skremt henne. Det på tide at jeg tar en liten prat med Brody, mann til mann. Sheriff Marshall fulgte Caden og Jake til Brodys treningssenter, etter at de hadde vært hjemme hos han og fått vite av kjæresten at han allerede hadde dratt ned på senteret for å klatre med noen venner før åpningstid. Kjæresten virket litt urolig over at de kom på døra så tidlig om morgenen, men ikke helt overrasket. Hadde Brody advart henne? Da de kom inn på senteret var 4 stykker i gang med å klatre. Brody, Jason Geller, en ung fyr Jake ikke visste hvem var, og Natalie Adams, av alle mennesker. Vel, det må jeg si var en interessant utvikling, sa Caden, og smilte skjevt. Jake vippet på hælene. Svært interessant, ja. Ganske stikk i strid med det Natalie hadde sagt om at Brody hadde sparket henne i sinne. Til ekssjef og sparket ansatte være, hadde de en temmelig harmonisk og vennskapelig tone der de klatret side om side. Sheriff Marshall tok et skritt fram. Brody, Du blir nødt til å komme ned. Du har en del ting å svare for. Brody så ned med morskt blikk. Hvorfor sheriffen her? Han glodde på Caden. Hva forventet du egentlig etter at du vandaliserte flyet mitt og truet oss på livet? Jeg har da ikke truet dere. Hva med graffitien på hotelldøra mi? Brody rynket pannen. Hva det du snakker om? Jake stakk hendene I lomma. Fyren var god til å spille uskyldig, det skulle han ha. Brody beveget seg nedover klatreveggen med irriterte grynt. Dette helt latterlig. Det din oppførsel som latterlig, slo Caden tilbake. Han tok et skritt mot henne. Det samme sier jeg om din. Caden så på Natalie. Det overrasker meg å se deg her. Natalie hoppet den siste meteren ned til gulvet og børstet kalk av fingrene. Bare få meg en liten morgenklatring. Det interessant å se deg her før åpningstiden sammen med Brody etter at han sparket deg. Sparket? Brody lo. Sa du at jeg sparket deg? Natalie plantet hendene I siden. De hvite håndflatene sto I skarp kontrast til de svarte yogabuksene. Jeg mistet jobben rett etter at jeg begynte å selge klatreutstyr. Hva vil du kalle det? Vi hadde litt nedgang I etterspørsel, så jeg måtte skjære ned på instruktører. Og jeg var førstemann I køen. Du har annen inntekt. Det har ikke de andre instruktørene mine. Bortsett fra premiepenger når de vinner klatrekonkurranser, den eneste inntekten deres å undervise, og alle kan ikke vinne. Så du var ikke sint for at jeg begynte å selge klatreutstyr? Jeg var ikke glad akkurat. Jeg mistet noen kunder, men det var ikke derfor du mistet jobben. Kom igjen, Matt, du ville jo merke det hvis jeg var sint på deg. Natalie blåste et hårstrå vekk fra pannen. Siden dere har blitt perlevenner igjen, sa Jake, så kan vi kanskje gå over til vandaliseringen av flyet til Caden og, enda alvorligere, trusselen. Hvilken trussel? Brody slo ut med armene. Det eneste jeg sa var at hun ikke var velkommen her mer. Det et faktum, ikke en trussel. Vi snakker om det budskapet du spraymalte på skyvedøra på hotellet, sa Caden. Brody stirret uforstående på henne. Jake kjente seg urolig. Hvem hadde levert det nifse budskapet hvis det ikke var Brody? Dere begge døde, dere vet det bare ikke ennå. Ordene fikk nok en gang Caden til å grøsse. Hva for noe? Brody brast I latter. Alvorlig talt. Tror du jeg ville funnet på noe sånt? Kom igjen da. Caden plantet hendene I siden og rettet ryggen. Så det betyr at du ikke smadret propellen min heller da, eller? Brody svelget. Det var mer som ventet, tenkte Jake. Men fyren hadde ikke vist noen tegn til skyld I forhold til den spraymalte trusselen. Kunne det virkelig ha vært noen andre? Hør her. Brody dro hånden gjennom det kortklippte håret. I går jobbet jeg til 6, og etter det var jeg på reire. De andre gutta kan bekrefte det. De samme gutta som sannsynligvis hjalp til med å ødelegge propellen til Caden. De ville med andre ord lyve I kor. Og klokka 5 I dag morges, forlangte Caden sint som en okse. Jeg lå og sov ved siden av kjæresten min. Og hvordan vet vi at du ikke bare snek deg ut og kom tilbake før hun våknet? Bare spør Rachel. Hun har vekkeklokka på 5 hver morgen og blir liggende og slumre I 3 kvarter før hun står opp. Hun ville merke det hvis jeg ikke var der. Jake så på Caden. Hvis kjæresten til Brody ga ham alibi og det ikke dukket opp noen konkrete bevis, kunne det ikke røre ham. Caden smelte igjen døra til leiebilen etter å ha snakket med Rachel, kjæresten til Brody. Så klart hun går god for ham. Frustrasjonen gjorde henne rastløs og opprørt. Han ville slippe unna med mobbingen. Jake la en hånd på bildøra. Jeg vet ikke om det noen trøst, men jeg tror hun snakker sant. Hva du sier? Han trodde vel ikke Brody? Jeg tror ikke at Brody står bak graffitien. Det føltes som om en elefant hadde tråkket på henne. Hva? Hvis det ikke var Brody, hvem var det da? En av Brodys venner eller morderen? Og du tror ikke at Brody er morderen? Gjør du? Innerst inne, tror du virkelig at Brody kunne drept noen? Hun tygde litt på det. De hadde ikke vært nære venner på mange år. Og etter den oppfarende reaksjonen hans å dømme, kunne man lure. Men hun trodde egentlig ikke han kunne drepe noen. Men her var det Jake som var eksperten, ikke hun. Jeg vet ikke. Det ville overraske meg, men jeg har blitt overrasket før. Jeg skjønner hva du mener. Han pustet ut. Men tenk litt over det. Ingenting ville glede Conrads morder mer enn at vi, i stedet for å fokusere på drapsaken, begynte å løpe rundt for å få tak i vandalene. Jeg ganske sikker på at det var Brody og kompisene hans som ødela propellen din. Men graffititrusselen. Da du beskyldte Brody for det, virket han oppriktig sjokkert. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror heller morderen gjorde det for at vi skulle holde fokus på Brody og kaste bort masse tid på ham. Det betyr at morderen befinner seg i nærheten. Nær nok til å følge med på hva som skjer med Brody. Der er litt av øy. Det er ikke særlig vanskelig å ha full oversikt. Hun sukket frustrert. Så hva gjør vi nå? Vi jobber videre med saken. Vi stikker bort til Natalie og finner ut nøyaktig når Conrad kjøpte kalken. Caden ristet oppgitt på hodet. Jeg begriper fortsatt ikke hvorfor Brody nekter å la oss se på loggen uten ransakelsesordre. For en taper. Vi har satt ham i forlegenhet i full offentlighet mer enn én gang. Han prøver bare å gjenopprette maktbalansen. Dessuten vil han stikke kjepper i hjulene våre, gjøre jobben vanskeligere. Men det funker bare til vi får ransakelsesordren. Sheriff Marshall forsikret meg at vi skulle få den før dagen var omme. Det er bare et tidsspørsmål før vi får tilgang til loggboka. Det kommer ikke til å gjøre Brody noe mer samarbeidsvillig. Bra. Kanskje han vil finne på noe mer dumt. Og da skal vi ta ham på fersken. Hvordan da? De kunne ikke bevise at han hadde hatt noe å gjøre med de to vandalismesakene så langt. Hvordan skulle de klare å ta ham på fersken neste gang? Sheriff Marshall har satt en betjent på ham. Hvis Brody gjør noe mer for å skremme oss, blir det han som får seg en støkk. Kult! Hun kunne ikke vente med å se uttrykket i det selvtilfredse trynet til Brody når det skjedde. Hun hadde trodd hun kjente ham, og så hadde han vist seg å være en helt annen enn hun husket. Hadde han forandret seg så drastisk, eller hadde hun egentlig aldri kjent ham? Hun benyttet muligheten til å studere Jake. Hun hadde trodd hun visste hvem han var i mange år, men hun hadde tatt helt feil. Jake brautet ikke. Han utmerket seg ved å være ydmyk og dyktig. Hun respekterte styrken hans, ikke bare den fysiske styrken, selv om brystkassen, magemusklene og armene. Hjertet slo et ekstra slag. Hjertet hennes. Hvem kunne trodd det? «Går det bra, eller?» spurte han. «Du er litt rød i toppen.» Hun strakte seg så lang hun var i et forsøk på å løse opp kroppen. Jeg bare frustrert. Av mange grunner.
4: 12.
3: Natalie møtte Jake og Caden med mindre entusiasme enn forrige gang de kom inn I butikken hennes. Men hun var I hvert fall høflig, om noe avmålt. Tilbake igjen. Hun sto litt urolig og masserte armene. Jeg håper du ble fornøyd med kalkprøvene. Vi har ikke fått sendt dem til labben ennå, forklarte Jake. Og? Hvorfor dere her da? Vi lurer på nøyaktig når Conrad kjøpte kalken. Jeg sa jo at... Hun lente seg mot disken. Dagen før han døde. Kan du være mer konkret? Hun så spørrende på dem. Du mener, når på dagen? Som jeg sa I går, sa hun I en skarp tone, så kom han innom etter jobben. Caden la albuene på disken ved siden av henne. Vi prøver å finne ut riktig rekkefølge. Conrads kalkkjøp eller klatretreningen hos Brody. Men Brody nekter dere å se loggboka. Til å være uvenner virket det som hun visste ganske mye om Brody. Hva var greia mellom dem egentlig? Ikke uten en ransakelsesordre, men det vi I ferd med å skaffe, sa Jake. Det vi trenger å vite nøyaktig når Conrad var I butikken din og kjøpte kalken. Jeg husker det ikke så nøyaktig.
4: Du har vel en oversikt over det du selger, sa Caden. Det hadde de på Last Fronty Adventures. Jo, Natalie trakk på skuldrene. Kan du sjekke det?
3: Ok, hvis du insisterer.
4: Natalie gikk bort til datamaskinen og begynte å scrolle gjennom alt som ble solgt den dagen. Hun hadde en helt annen holdning enn dagen før. Hva var årsaken? Hadde Brody sagt noe til henne? Noe om at de måtte holde sammen? Natalie vinket på Jake for at han skulle komme og se på skjermen. Det ser ut som han kjøpte kalken 5:30. Vivienne sa at Conrad dro tidlig fra jobben den dagen, så da kan vi gå ut fra at han klatret først, sa Caden. Men de måtte likevel få tilgang til Brodys logg og få bekreftelse fra Conrads sekretær om når han gikk fra kontoret. Takk skal du ha, Natalie, sa Jake. Hun så opp fra datamaskinen og la armene I kors. Hvorfor var hun så urolig? Fordi de hadde tatt henne I å klatre sammen med Brody? Fordi de hadde funnet ut nøyaktig når kalken ble kjøpt? Fordi resultatene fra kalkprøven ikke var kommet ennå? Hva trodde hun de ville oppdage? Jake stanset leiebilen utenfor huset til Patty Tate. De hadde heldigvis noe nyttig å ta seg til mens de ventet på ransakelsesordren. Det var Caden glad for. Brody hadde vekket for lengst begravde følelser, børstet støv av gamle minner. De handlet ikke så mye om ham som om den personen hun hadde vært før moren døde, før sykdommen begynte å herje med den livsglade og sunne moren. Caden hadde vært annerledes den gangen. Mer avslappet, morsom, ikke på vakt hele tiden. Plutselig lengtet hun tilbake til den hun hadde vært, til det hun hadde mistet. Og mest av alt I moren. Det var utrolig at tapet fortsatt preget henne, selv etter så mange år. Hun så bort på Jake og lurte på om han hadde vært annerledes før Becca døde. Hadde han vært mer ubekymret? Ikke hatt en tung bør på skuldrene? Savnet han kona si like mye som hun savnet moren? Hun sukket. De var sannelig to sørgmodige sjeler, og det var en slags vakker symmetri I det. Siden ingen åpnet, førte Jake an bak I hagen der de fant Patty ute I drivhuset. Luften der inne var klam og luktet av jord. På bordplater I kryssfiner lagt over sagkrakker sto det små brett med spirer og fullvokste planter. Patty kikket opp da de kom. Hun var mindre enn Caden, men ikke så mye, og langt mer muskuløs. Patty tilhørte den klatreretningen som mente at store muskler ga raskere klatring, mens Caden var mer opptatt av generelt god form og graciøs smidighet enn rå styrke. Pattys mørkebrune, krøllete hår var satt opp I en provisorisk knute, og viltre hårstrå stakk ut til alle kanter. Hun hadde jord helt opp til albuene, og gikk I en løst sittende mønstret t-skjorte og brune knebukser. Caden McKenna? Hvordan går det, Patty? Kan ikke klage. Jeg vant konkurransen på Mount Marathon I går. Savnet deg der. Broren min skal gifte seg I morgen. Vil ikke legge noe så tett på bryllupet. Hun kjente et stikk av dårlig samvittighet for at hun ikke var der for å hjelpe til dagen før bryllupet, men hun regnet med at Bailey forsto. Patty trakk på skuldrene. Det suger å være deg. Ok. Hun var like spydig som Caden husket. Patty nikket I retning Jake. Du må være purken. Betjent Kavanagh. Brody sa dere ville komme bortom. Så klart. Det virket som fyren gjorde alt han kunne for å gjøre etterforskningen vanskelig for dem. Hvorfor det egentlig? Vi vil bare stille deg noen spørsmål om forholdet ditt til Conrad Humphreys, begynte Jake. Hva med det? Patty børstet av seg på hendene og stilte seg foran dem med ryggen mot bordet. Mamma, det har kommet en ny forsendelse til deg. En ung mann I 17-18-årsalderen kom til syne I døråpningen. Han var høy og slank, med mørkt hår som moren, men hadde grønne øyne I stedet for blå.
5: Takk skal du ha, Shane. Bare sett den på verkstedet. Shane så på de to gjestene.
4: Caden prøvde å huske hvor hun hadde sett ham før.
5: Jeg visste ikke at du hadde selskap, sa han.
4: Jake tok et skritt mot ham. Så ikke jeg deg borte på senteret til Brody?
5: Kanskje det.
4: Shane har deltidsjobb der, sa Patty. Det stemmer. Jake knipset. Brody ba deg om å bemanne skranken da vi snakket med ham I går, og du var der I dag morges også. Shane sa ingenting. Liker du å jobbe der, spurte Jake. Shane trakk på skuldrene. Lønnen helt grei, og jeg får klatre gratis. Så du liker å klatre, akkurat som moren din?
5: Akkurat som ganske mange.
4: Driver du med utendørsklatring også, spurte Caden. Så klart, fnyste han. Jeg ikke bare en innendørsape.
5: Kult.
4: Patty så på mobilen. Hvis du ikke skynder deg, kommer du for sent på jobb. Shane tok på seg solbrillene, løftet opp skateboardet og snurret på hjulene. Vi ses. Så fint at både du og sønnen din liker å klatre, sa Jake til Patty da Shane var gått. Caden husket at han hadde gjort noe lignende med Vivian Humphreys, prøvde å finne noe ufarlig å snakke om for å oppnå kontakt med den andre personen. Har hatt han med siden han var baby. Det ligger I blodet hans.
5: Så fint.
4: Hør her, jeg vet at dere ikke her for å snakke om meg og sønnen min, så la oss bare få det overstått så vi alle kan komme oss videre, ok?
5: Så klart, sa Jake og gikk rett på sak.
4: Vi har hørt at du og Conrad hadde et forhold.
5: Patty humret.
4: Det én måte å si det på.
5: Hvordan vil du si det da, spurte han, og hvilte støvlen på en bøtte som sto opp ned.
4: Conrad og jeg kom fra helt forskjellige verdener. Første gang han dukket opp på senteret for et par år siden, var han en sånn tilknappa forretningsfyr. Selv klatrestilen hans var firkanta. Jeg sa at han måtte lære seg å slappe av.
5: Og gjorde han det?
4: Vi snakket under klatringa, og snakkinga gikk over I flørting, og etter en stund gikk dere til sengs.
5: Stemmer.
4: Visste du at han var gift? Spurte Caden.
5: Ja da. Conrad holdt ikke noe skjult for meg.
4: Hun tok ei vannkanne med bort til vasken. Som hva da, spurte Caden. Han prøvde ikke å pynte på tingene, løy ikke for å få viljen sin. Etter å ha vært gift med en løgner I mange år, var det forfriskende for meg å høre sannheten til en forandring. Hva hadde sannheten med utroskap å gjøre? Patty fylte vannkanna, stengte igjen krana og gikk bort til den første rekken med spirer. «Hvor lenge hadde du og Conrad et forhold?» spurte Jake. «Et par år.» «Og det plaget deg ikke at han fortsatt var gift?» lurte Caden. «At han ikke gikk fra kona si?» «Gikk fra Vivienne?» hun lo. «Han hadde ingen planer om å gå fra kona.»
5: «Hvorfor ikke?»
4: «Fordi hun ville loppet ham for alt han hadde, fordi han likte at de framsto som en perfekt sosietetsfamilie, fordi jeg tror han fortsatt elsket henne på et vis.» Følelsene satt dypt I ham. «Vet du om Vivienne var trofast mot Conrad?» «Jeg aner ikke. Da hun konfronterte meg på festivalen, som dere sikkert har hørt om, sverget hun at hun aldri ville være utro.» Hun sa hun fortsatt elsket Conrad for høyt, men jeg hadde mine mistanker.
5: Hvorfor det?
4: Hvis du vet at mannen din bedrar deg med en annen kvinne, og du har tenkt å bli værende I ekteskapet, kan du like gjerne ha det litt moro selv også. En slags hevn, ikke sant? Det ville I hvert fall jeg ha gjort, hvis jeg først hadde valgt å bli værende I ekteskapet. Men du ville ikke blitt værende I ekteskapet, kanskje, spurte Caden. Hun så det på henne. Patty var ikke typen til å bli værende I noe som ikke gjorde henne lykkelig. Å nei, takk som byr. Hvis Vivienne gjorde som du sier og fant seg igjen på si, hvem tror du det ville være? Spruce Harbor var en liten by, akkurat som Yancey. Rykter om utroskap spredte seg som ild I tørt gress. Aner ikke. Jeg hørte aldri om noe konkret, og de hadde bare kvinnelige ansatte. Conrad ville ikke at Vivienne skulle ta hevn med gartneren. Så han var redd for at hun skulle være utro? Nei, ikke egentlig. Han bare gjorde det han kunne for å forebygge det. Hva slags forferdelig dynamikk var dette? Jeg beklager, men hvis han var utro mot henne... Hvorfor kunne ikke hun også få lov til å ha seg et sidesprang? Hvis han var bekymret for at hun ville loppe ham I en eventuell skilsmisse, ville ikke det bli vanskelig hvis hun også hadde vært utro? Du må skjønne hvordan Conrad var. Han var en kontrollfrik, opptatt av å kontrollere miljøet rundt seg og kontrollere imaget sitt. Kontroll og friklatring går ikke akkurat hånd I hånd, sa Jake. Der jeg helt uenig. Hun så på Caden. Bare spør henne. Fri klatring den ypperste formen for kontroll. Det handler om å beherske noe du ikke var ment å beherske. Trosse elementene. Hvis du klarer det, klarer du alt. Jake så på Caden. Hun flyttet oppmerksomheten tilbake på Patty. Så, fortell oss om konfrontasjonen med Vivienne på den festivalen. Greit. Patty trakk på skuldrene. Det var første gang Vivienne så oss sammen, det var bare det. Vivienne sier at Conrad gjorde det slutt med deg etter det?
5: Ja, særlig.
4: Så du sier at Conrad ikke gjorde det slutt?
5: Alt var som før.
4: Vet du om noen som kunne ha ønske om å skade Conrad? Jeg ville satt Vivienne øverst på lista. Conrad ydmyket henne ved å dukke opp på vårfestivalen sammen med meg I full offentlighet. Hun var rabiat, sa hun skulle drepe ham. Hvis ikke det motiv, så vet ikke jeg.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som laget den som lydbok.
0: Du lytter til Radio Øst.
1: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den britiske pastoren John Wesley fikk en gang en lapp med en beskjed, og på den stod det skrevet: «Herren har minnet meg om å si deg at han ikke trenger din boklige lærdom, din gresk og din hebraisk.» Wesley svarte tilbake: «Takk skal du ha, kjære venn, men brevet ditt var overflødig, for jeg visste allerede at Herren ikke trenger min boklige lærdom, slik du uttrykker det. Men siden Herren ikke har pålagt meg å gi deg et svar, så gir jeg det på eget ansvar. Herren har ikke bruk for din uvitenhet heller.» Ja, er det spesielt fromt å være uvitende? Ønsker Gud at vi skal være overfladiske, at vi skal være svake i kunnskap? Ærer Gud dem som er så dovne at de ikke setter seg nøyaktig inn i ting? Jeg tror du vet svaret. I dag vil jeg ta fram den verdien som heter nøyaktighet, og ta et lite oppgjør med den overfladiske slappheten som forakter grundig kjennskap til det en snakker om. Vet du at ordet nøyaktig er brukt 23 ganger i Bibelen, og ordet nøye er brukt enda flere ganger? I de aller fleste

0: Da evangelisten Lukas satte seg ned for å skrive sin beretning, det tredje evangelium, så heter det «Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg til å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Theophilus.» Så om den gode John Wesley satte seg inn i gresk og hebraisk, så fulgte han egentlig det samme idealet, og sette seg nøyaktig inn i hva som skrevet og hva som ment. Det som med kvinnen som hadde mistet en sølvpenge. Tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Denne letingen etter skatter og sannheter på en nøyaktig måte, ja, det en god verdi i en tid som preget av overfladiskhet. Det beste ved det vi snakker om likevel at Gud nøyaktig. I salme 139 står det «Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier.» Gud sitter ikke i sin høye himmel og sier «Hvor i all verden ble det av Inger nå?» «Nå har jeg ikke sett Øyvind på en stund.» Nei, han vet nøyaktig hvor du til enhver tid. Han vet nøyaktig hva du tenker. Han vet nøyaktig hva han vil gjøre for å fullføre sine planer for deg. For en manns vei ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor, sier den vise kong Salomo. Nøyaktighetens Gud, det ble en god verdi og en kjær sannhet for meg i dag.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.